0: Euskal Herriko Hezkuntza Sailek eta hainbat sindikatuk lehen diagnostikoak plazaratu dituzte erantzukizunak besterakoen teilatuetan utziaz. Begoña Pedrosa sailburuak argudiatu du emaitzak kaskarrak mundu mailakoak izan direla, nahiago izan du ekitatea bezalako alorrak nabarmendu.
1: Nuestra responsabilidad es analizar estos resultados con rigor, entender qué es lo que nos están diciendo y utilizar esa información para tomar decisiones dentro del marco de esa estrategia de mejora que tenemos desde el año 2025, febrero de 2025.
0: Bestalde, Carlos Kimeno, Nafarroako Hezkuntza Kontseilariak gaur egungo ezohiko inmigrazio tasi igotzi die emaitzak kaskarren ardura.
2: Tenemos un incremento de tasa de inmigración, pero además ese incremento es fulminante.
0: Esparru politikotik ere izan dira bestelako azalpenak. Joseba Díaz Antxustegi, Aiotako legebiltzarkideak eztabaida lasaia eta sakona eskatu du alarmak sortu gabe. Guztiz bestelako iritzia dueneko Andueza gobernu bazkideak. Honen ustetan autokritika nagusitu behar da. EH Bilduko Peio Otxandianorentzat pisa txostenaren emaitzak oso larriak eta oso kezkagarriak dira, zer kutxe egiten duen topatu behar dela esan du. Eta sindikatuetatik LAB, ELA eta Steila sindikatuek zalantzan jarri dute pisa txostena interes neoliberal eta merkantilistei erantzuten dielakoan. Bestalde, udaltzainek ez zuten ongi ebaluatu uda honetan Santurtzin hildako Ander gaztearen egoera. Taser pistola bidez gaztea menderatu ostean ia ordu betez egon ziren bizi euskarria aurreratu eskaini behartzuen ambulantzia baten zain. Bestelako krisi psikotikoetan egin moduan laguntzeski jo zuten komisaldegira Santurtziko gazteak, hala ere laguntza jaso beharrean udaltzainak 29 urteko mutiaren atzetik joan eta taser pistolaz menderatu zuten. Eta Nafarroak Ceutara iritsitako bost neska hartuko ditu aurki, Maria Txibite lehendakariak iragarri du beharra duenarentzat daudela. Txibitek azaldu denez, Nafarroako gobernuak lega eta giza eskubideak izango ditu oinarri eta adingabeak babesik gabe ez uzteko konpromisoa dauka.
3: Por eso puedo decirle que están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta, porque este gobierno ayuda a Ceuta. No como los gobiernos, por cierto, del mismo partido que gobierna en Ceuta, que prefiere manifestarse contra los gobiernos de progreso, que prefiere incumplir con sus obligaciones legales.
0: EH Bilduko Javier Arzake Carrera inkluso eta bizikidetza politikak indartzeko eskatu du.
4: Para realmente ser eficaces es necesario desarrollar potentes políticas de acogida, de inclusión y de convivencia.
0: Eta bestalde, 1000 Sahara inguruk Espainiar nazionaleta eskatu ahal izango dute kongresuan onartutako legea berri bati esker. Espainiaren okupazioan jaiotako Sahara rei ez ezik haien ondorengoei herritartasuna ematea onartu da, gobernukide eta bere bazkien babesarekin eta PP-ren abstentzioarekin. Saharar kolektiboen kalkuluen arabera, guztira 80.000 eta 120.000 pertsona artean izango dira Espainiar nazionalitatea eskatu ahal izango dutenak, estatuan bizi direnak zein atzerrian bizi direnak.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik esan digute errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta bain hau esan da eguraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
6: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute ondoriorik ekarriko eta giroa atsegina izango da. Ego isuri aldan aldiz, ego hodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina eguraldia bikaina izango da. Arratsalde partean ipar isuri aldeko hodei baxu hauek ere gutxitzera egingo dute eta bertan ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta ego isuri aldean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Haizeak aldakor eta ahul joko dugu izan arratsaldean ipar-ekialdetik finkatu eta orduan bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan temperatura minimoak zertxoa eta ere behera egingo dute eta goiza freskoa izango da berriro ere minimoak

0: Santur txinda txinda torren artista bat naiz ni.
1: Ondo jotzen dut,
0: baita nik ere,
1: ni golpe ni jotzen dut.

0: informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira Naiz Irratian zaude. Hausnarketa bestelako kezkak autokritikarik gabeko balantzeak eragin ditu PISA txostenak, Euskal Herriko Hezkuntza Sailek eta hainbat sindikatuk lehen diagnostikoak plazaratu dituz.

0: esparru politikotik ere izan dira bestelako azalpenak. Joseba Díaz-Antxustegia, Jotako legebiltzarkideak, eztabaida lasaia eta sakona eskatu du alarmarik sortu gabe. Guztiz bestelako iritzea duen Eneko Andueza gobernu bazkideak, honen ustetan autokritika nagusitu behar da. EH Bilduko Peio Otxandianorentzat PISA txostenaren emaitzak oso larriak eta oso kezkagarriak dira. Zer kutxe egiten duen topatu behar dela aipatu du. Eta sindikatuetatik LAB, ELA eta STEILA sindikatuek zalantzan jarri dute PISA txostena interes neoliberal eta merkantilistei erantzuten dielakoan. Eta udaltzainek ez zuten ongi ebaluatu uda honetan Santurtzin hildako Ander gaztearen egoera, eta zer pistola bidez gaztea menderatu ostean, ia ordu betez egon ziren bizi euskarri aurreratu eskaini behar zuen ambulantzia baten zain. Bestelako krisi psikotikoetan egin moduan laguntza eske jozuen komisaldegira, Santurtziko gazteak hala ere laguntza jaso beharrean, udaltzainako 29 urteko mutilaren atzetik joan eta taser pistolaz menderatu zuen. Eta Nafarroak Ceutara iritsitako bost neska hartuko ditu aurki, Maria Txibite lehendakariak iragarri du beharra duenarentzat daudela. Txibite azaldu denez, Nafarroko gobernuak lege eta giza eskubideak izango ditu oinarri, eta adingabeak babesik gabe uzteko konpromisoa dauka.
1: Por eso puedo decirle que están a punto de llegar a Navarra 5 niñas menores de Ceuta. Porque este gobierno ayuda a Ceuta. No como los gobiernos, por cierto, del mismo partido que gobierna en Ceuta. Que prefiere manifestarse contra los gobiernos de progreso, que prefiere incumplir con sus obligaciones legales.
0: Bestalde, EH Bilduko Javier Arzake karrera inklusio eta bizikidetza politikak indartzeko eskatu du.
2: Para realmente ser eficaces es necesario desarrollar potentes políticas de acogida, de inclusión y de convivencia.

0: Eta 1000 sagarren inguruk Espainiar nazionalitatea eskatu izango dute kongresuan onartutako legeari esker. Espainiarren okupazioa jaiotako saharari ezezik, haien ondorengoei herritartasuna ematea onartu da gobernukide eta bere bazkiden babesarekin eta PP-ren abstentzioarekin. Saharar kolektiboen kalkuluen arabera, guztira 80.000 eta 120.000 pertsona artean izango dira Espainiar nazionalitatea eskatu izango dutenak, estatuan bizi direnak zein atzerrian bizi direnak.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta bi nagusi izan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar xurian, odei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute ondori horik ekarriko eta giroa atsegina izango da. Ego xuri aldan aldiz, egoi odei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina eguraldia bikaina izango da. Arratsalde partean, ipar xuri aldeko odei baxu hauek ere gutxitzera egingo dute eta bertan ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta egoi xuri aldean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Haizeak, ebarkatu aldakor eta ahul joko dugu izan arratsalden ipareki aldetik finkatu eta orduan bolada zakar batzuk utziko ditu egoizu.

baina Amsterdango portua marinela kesna itxaso urrunen kameste beroan.

zutik daudenak eroriak, ez ote daude erobiak. Berata sekula ez fidatzeko erakutsi zidan teoriak, ene gloriak. Bukatu ziren baina itzulika darrain horiak. Inoiz bukatzen ez diren bideak ta hasten ez diren historiak. Gaur aintzin erabi

su fista kere, utxe egiten du uaina, ez usu baina. Uste nuena nintz nuela ez dut zukaina. Zergatik ez dutu maina, utzi dizkizu taparra eta lur gaina. Pixua utxa.

Maitasuna, kategori, maitasuna, kategori, eraztuna, katelodi, erantzuna, artelori, presnintzelari joateko ni berriro erraten izuna letori, ez aldaki, batekori, zuk biko

zelako temazoa, eh? Baina, goratzen duzue lehen egiten zenuten este parroa? Antes molabais.

Zenbat eta goi belo beto idazten dut ondiko ikasten ostezula nahi nia zeon Iuntasunin ikusten gabeko onz historio bat horruina honen atzian parte non Zenbat entzako karmel, zenbat entzako nasbro benetako kaparte nor ramen eu bakarrik no Tonto bihurtzen asixate txiklarro ni atxibasan hor konponestotzat inori eser zor Zenbat gauza pentsatotez eta esotez esan

eta txarro izan orduntak gehiago guzta Gerrak eta justak, lo oscuro no me asusta Ansiedade honea zeran ez frustra Baina sasitzan beto palek ez masustrak Enaz konturatuta ointzu Ume inusente bat nintzan Karzu begitzetako diztirian ungaldu jatzu Debori aurrera doia eta estona

Zaudaten ala etxe bizina, azbardin begitzi da. Etxuna suitatzi, estimo ukuan azela, uste dozo kaso. Bardin jartzer zue parik enoia inora. Amez baten atzetik eta naz lokartzen. Sentitzeo larreiko koratuan azutaz. Aldotela esan azula, oinaz tozin iztu. Gabak zoze dauko ezin

gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu, sukar hau zangotzetik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin, Eneko, edo nahiago baduzue, Naken. Beno, asteko klasikoarekin. Azken hilabeteetan errepikatu duguna, gaurkoan errepikatuko dugu. Lloyd Parks, atzekoa, Jamaikar abeslari, basu jole, eta urrengo ostiralean, bihar zortzi, urtarrilaren 23an, Bilboko kafean zokian izango duguna. Ofiziali atzeko abesti hau eta ofiziali, ofizialki esango dugu, esandakoa. Urtarrilaren 23an Bilbon izango dugula eta gaur hori azaltzeko, hori argitzeko eta hori kontatzeko Punch kolektiboko antolatzeletako Pablo izango dugula gurekin.

berarekin konektatu aurretikan, bagoaz Lloyd Parks pixkanaka pixkanaka entzutera. Urrenga bestia Mafia deitzen da. Nik Batman zikin ezagutu nuen, hemen originala.

Noel Lloyd Parks, 1948ko maiatzaren 26an jaio zen Kingstonen, Jamaican. Ta bere musikarekiko interesa, bere osaba, Duri Bryan ikusten hasi zen. Hark, Kalipso talde batean jotze zuen. Ta Parksek talde horretan hasi zuen, bere bidea abeslari gisa. Hirurogei garren hamarkadan, horren beste gustuko dugun hortan, bere lehenengo taldeak etorri ziren. Hamarkadaren amaieran, The Invincibles taldean aritu zen. Eta bertan, kuriosoa, Regaren historiako beste handi batzuekin topo egin zuen. Baterian, Sly Dunbar zegoen. Organoan, Ansel Collins. Geroago, Rocksteady garaia etorri zen. The Termites eta The Techniques taldeetan ibili zen. Urtarrilaren 23an Bilbon izango dugun.

Eta Pantxeko lagunek arratsaldetik hasitako egitaraua antolatu dute. Kontzertuaren aurretik eta ondoren musika saioak egongo dira, vinilo saioak egongo dira. Baina hori guztia Pablok kontatzea, ez dut aurreratu nahi, ez dut hankik sartu nahi. Beraz, guazen Slavin entzutera, guazen Joy Paxen abesti ez ezagunetako bat, ezagunetako bat betu, sanda, entzutera, eta gero gurekin, Pablo.

0: Beno, balen aurreratu dizu egun bezala, gaurkoan gurekin, Punch kolektiboko Pablo Dakau. Urtarrilaren 23an, bihar 8, Bilbon antolatu behar duten festari buruz hitz egiteko, beraz. Atxaldeon, gabon, egunon, kaixo, Pablo.
1: Apaneko zelango plazerra da hemen erratia zuri irratxa joan.
0: Bai, plazerra gurea, badakizu. Aizu, lehenengo aldia hemen zaudela gurekin, ez ez da?
1: Ez, nik uste aspalitik ere. Bueno, Pantxeko berriekin normalean egon gara, edo elkarrizketak egiten, edo bai, ja.
0: Eta
1: etxekoak.
0: Bai, eta selektoren txokoan ere bai egon zinean, ez da?
1: Uztu dut bai etz, bai.
0: Bale. Aizu, guazen harira, eta guazen 23ko hortara. Azaldu guzu, egitaraua edo zer duzuen prestatua urrengo ostiralerako?
1: Bueno, pues urrengo ostiralako torriko da Joyce Parks jamaikano bat. Espero dugu gehiago etortzea, orduan importantea da ere egun horretan ere bertaratzea Bilbora, sarrera erostea eta tortzea, porque honek emango digu indarra jamaikar gehiago, are gero eta gutxiago daudenak bizirik gure garaikoak, Rosteri, Reger, Lirregea, Eska, garaikoak gero eta gutxiago daude, orduan etortzea gomidatzen dugu. Eta ilusio handierekin, etorriko dela jamaikano bat, aurretik egongo da, bueno, arratsaletik hasiko gara, pintxada saio bat egongo da, gero gau behan kontzertu bi, eta ondoren ja beste bi selektore gaua bukatzeko.
0: Bale, jungo ga pixkana txantxaka egitaraua aletzen. Zergatikan, Lloyd Park, zergatik baino, zergatikan da berezia, zergatikan joan behar du regezaleak Bilboko kafean zokira Lloyd Parks ikustera. Zin izan da bere karpena regeari, edo, bueno, pixat konteko guzu bere historia.
1: Bere karpena izan da modu desberdinetan, abeslari bezala hasi zen rocksteady garaian, de termites edo termites, de techniques, rocksteady trio horietan, laukote trio horietan, bera hor hasi zen musika jamaikarrarekin, eta rocksteady garaian de termites ezagunak, bueno, hor bai, de techniques bai ezagunak izan zirela referenteak, eta bere ibili zan, zakit Slim Smith edo Pat Kellyren ordez, bera ibili zala ordezkatzen. De teknista aldeak izan zituen aldaketa asko. Eta gero ere bera ibili da basu jole bezala ere, rege munduan, ja regea, rege estilora aldatu zenean, eta hor, basu lineak kanta ezagun askotan daude sartuta, eta gero ere berak bere disketxe propio atera zuen, bere kanta propioekin. Horan baditu hiru edo lau kanta berea direnak, pos, rege munduan ezagunak direnak.
0: Beraz, erreferente bat, eta lehen esan dezun bezala, gure aro preziatu gara ikutxun ontan geratzen den, bueno, geratzen diren gutxietako bat, beraz hori probestu behar dela ez, ba, biziri dauden leyendauek ba, zuzenan ikusteko, ez da?
1: Bai, horrela da, gero eta gutxiago daude, eta pues, egun hauetan jentea, dolako egunetan jentea hurbiltzen baldin bada, pues, indarra emango digu, gehiago ekartzeko edo nos benka.
0: Bai. Badakizue, urrengo ostiralean, urtarrilaren 23an, Bilboko kafean zokian, Lloyd Parks jamaikarra, lehenengo aldiz Euskal Herrian, eta aprobetxatu, baina gaua irekitzen, konta, zer nor daude gaua irekitzen?
1: Ba, arratsalde partean, Bilbiko plazan, hau da, gure egunerokotasuneko plazan, poteak edo bai. Bazkaltzera gontzen lekura, edo sozializatzen dugun lekuetan, Bilbi plazan, Ziburu tabernan, egongo dira Rutgel Club taldeko neskak, katalanak dira hauek, denak emakumezkoak, Riot Girl, referentzia horretatik sortutako como klub edo antzeko bat da, eta normalan musika denetari pitzatzen dute, baina bai eskatu diegu egun horretarako, pues saio bereize izatea musika jamaikarraren inguruan, ba, eskar, osteadea, lirregea edo daukatena, bai? Hori arratsalde partean, gero itxiko dugu ordu erditxo 45 minutu jendeak afaldu alizateko, ze bederatzietan, ati irekia zabalduko direkan zantzokian, behatzi terdietan hasiko dalako eskakeo taldea, kontzertua. Kontzertu laburtsua emango dute, oso eskatuta da gaude ere eskakeo, orain Trever taldea deitzen dena, bai, orain igual azalduko dut, oso eskatuta gaude bereiek etorreko direlako jotzera, elkarlan honetan, eskakio taldea ezaguna izan da orain arte, talde bezala, eta adibidez regan jarrai diskoan parte hartu zutelako adibidez ere, eta orain badaukatek proiektu berri bat talde bezala, orduen da un antes y un después, bai, lehen eskakio, eta orain Trevor deitzen dira, disko bat daukate esku artean, nik uste soinua ere finagoa dela, erli regiago, rockstea dio deska, nik uste oldiagoa edo finduagoa, elduagoa ere, esango nuke ere, oro elekin egon dira erga musiken, oza, orduan nik uste polita esango dela berein ikuskizuna.
0: Bai, justo beraien geti galdetzen izun, eskakoren gati, beraien izen aldaketa, Trevor besan duzu dela beraien izen berri azken asteetan, saretan augustia iragarri dute. Egon naiz, egun hauetan batekin, bestearekin, taldeki desberdinekin, eta ilusio handiarekin nabari zaie, gogoz, kontzertuan jotzeko, ez, aurreko egunean Iruñan elkartu ginen, zuere bertan zinen, eta ikusten nabari zitzaien, hori, zerbait begietan eta gogo hori, ez? Heldutasuna esan duzure bai, bueno, pues hoien erabezarotik heldutasun hortarako salto hortan ere, pues beraik ere belako izen aldaketa daukate talde berria izan berria, zer duzu gehitzeko esan dudanari, Pablo?
1: Por cierto, zuri pintxo bat emateagetik, pin bat jartxagetik, Reggae Fever Gipuzkoako lehen Reggae Fever Euskal Herriko lehen regetrenean Gipuzkoan, zu kantolatzen zenuena, hor ezagutu genuen eskakeo, ez?
0: Bai, hor beraiek izan ziren regetrein jaialdi hontan zuzenean jo zuen lehen taldea. Bai, oso gazteak zirela eta bai herritikan ezagutzen nituen eta bertan egon ziren. Bai, noski, disko berriara aipatu duzu, zuk ere entzun duzu diskotikan zerbait esango nuke jartzen duzun aurpegi hori ikusita. Gogoz, ez dakigu oraindik noiz aterako den, baina ea hemen ere, bueno, lehenbailen ditugun, entzuten dugun eta beraiekin ere hizketaldia badugun. Aipatu duzu kontzertu aurreko pintxada, ze azkenen gure zuen, gure esangut ere, ez da, zeren azkenen familia bagara, selektorek duten garrantzia. Kontzertuan aurretik handaudenak aipatu dituzu, ondoren, kontzertuaren ondoren, nortzuk entzungo ditugu, ikusiko ditugu, norekin dantzatuko dugu?
1: Ba, ondoren jango gara gero alde sarrera, Somera kalera, eta hor Kabi tabernan, egongo dira Imanol Zuber, Zuber Namesakez, eta Reverendo John Howell. Alde batetik Imanol Trevor taldean dago jotzen, trompeta jotzen du berak.
0: Bai.
1: Selektorea ere badauka bere maletatxoa eta ibili da, nahiz eta oso gazte izan, badauka rekorrido apurtxo bat.
0: Baita ere.
1: Eta ondoren dago gure reverendo John Howell, dala John Celestino.
0: Celestino jauna, beraz, dantzarako beta izango dugu Bilbon, ez da?
1: Bai. Ilusioa denak etortzea, baina hala ere adibiz John Celestino kaspaldi ez dituela bere diskoa paseatzen utzi, orduan, irrikitan, egia esan espaitante.
0: Bai, ziur naiz aukeraketa ez duela inor hor, ez? Zene, ez dala normalean entzun dezakegun aukeraketa bat izango ziurrenik, ez da?
1: Ni bakarri behin ikusi dut bera pentsatzen, lanabean sustraian rekozen garai hartan, eta geroztik ez. Pues igual Imanol bai izan dut aukera beste non baiten ikusteko, gazte izen edo beste non baiten. Bueno, Ruk del Club neskak ere ez, baina Katalanian ez bizi naizelako, bestela segurazki ikusiko nituen, baina John Celestino nitzako da eminentzia positibo bat, referente oso positibo bat.
0: Hora, ba hori oso ondo, guazen esatea ez, jendeari informazio ematera, hori izan dugu urrengo ostiralean dela, beraz espabilatzen joateko, sarrerak, non eros daitezke sarrerak?
1: Ba, Bilboko kafe antzugiko estekan, webgunean han badago, bestela Pantxeko Instagramen badaukagu linken esteka bat, eta hor daude link desberdinak, eta hor ere badago aukera printzipioz, bestela guri idaztea, baina bueno, kafean txokiko webgunean badago.
0: Ados, oso ondo, Pablo. Eskerrik asko, eman diguzun informazio guztiagatik, baina agurtu aurretik aurreratu nahiko nuke gaur tarrilaren 15 dugu, baina urtarrilaren 29an hasita eta hilabeteko azken ostegunetan gurekin izango gaituzu, ezta?
1: Ba bai, almen egongo da elkarlantxo bat, ez dakit gure rolloaren frikikeritas hitz egiteko edo, bai? Zuri esker, di esan, eskerrik asko.
0: Bai, plaza bat izango da, beraz, entzulegoaren zako, Pablo izango dugu hilabeteko azken ostegunetan, ben, ba, bere txokoa izango du, Pabloren txokoa, ez dakit, oantik ez dugu izen, ez dugu zehaztu izen hori, emango dugu buelta bat, hori, ez da itxusie Pabloren txoko hori, baina, bueno, emango dugu beste buelta bat, eta bertan, bueno, entzungo ditugu berak, Pablok ekartzen dizkigun, bueno, jamaikar musikari buruzko eta, bueno, kulturari buruzko bitxikeriak. Beraz, eskerrik asko, Pablo, urtarrilaren 29an berriro ikusten gara. Beraz, mila esker?
1: Zuri, eskerrik asko. Besarkada bat.
0: Aio.

volando. Izen hori jarri dio Iseo eta todos haunek, izen hori jarri diote beraien lan berriari, beraien bosgarren lanari. Eta oaintxe bertan,

zortzi abesti berri, orain arte hiru entzungai izan ditugunak, beraz jada bost, ondorengo bost, afalziren bostak jada entzungai dituzue. Volando inocente extranjero, por que te vas, donde están, un pañuelo,

dena salduta. Baina gero esango izuegu jira nondik nora joango den, orain goazen un pañuelo entzutera, eska erritmoetan, ekarri diguten, abesti berria Volando, lan luzean un pañuelo iseo eta dodo sound.

Itzen da, hau ez da azken diskoan agertzen, hau 2024ean ateratako single bat da. Baina bueno, ongi etorriko zaiguna urrengo abestia prestatzeko eta beraien turra zuei erakusteko. Perdi toda mi cuadrilla sin saber dónde paraba, sin saber qué hora sería. Zaragozan hasiko dutela beraien bira aipatu dugu. Urtarrilean 23-24ean, urtarrilean ere Valentzian egongo dira bi datekin. Sevilla Granada Euskal Herrian lehenengo data. Otsailaren 13an Fiber Aretoan. Urrengo data Euskal Herrian Iruñean izango da Otsailaren 27an. Eta egun hortarako dena saldua. Baina Iruñara martxoaren 13an bueltatuko dira. Hortarako badira sarrerak eta

Bueno, earratzeko abestia Herrimin taldea Euskal Herriko rege proiektu berria eta bere mendian gora bestiaren rege bertsioa, rege moldak eta aurreko astean jada gurekin izan genuen.

Ermin proiektua, Iker Beñarranzen proiektu berria, ahotsean bera, aurreko artean esan genizuen basuan Asier Pina dela lamo genuela baterian, Jan Brutzo Kardeña, perkusian Isidro de Observer Berdu, gitarra Albert Paul, piano targanoan Sergio Caño, bibolinean Mikel Dabstring, trompeta eta zarrengo txirularekin Joana Casanova, tromboian Albert Álvaro Vicente. Herrimin proiektua osatzen dute horiek guztiek, eta Herrimin proiektuaren lehenengo lan honen bigarren aurkezpena da, bigarren aurrerapena zein den

Euskal Herriko etxe gehienetan ezaguna eta kantatua den abestia. Mikel Laboak sortu zuen melodia ederrarekin kantatzen dutena. Errimina, Errimin, hobeto, taldeko kidek. Eta Herriminekoek dioten bezala,

ez, eskubrituko. Baina orain hilabete batzuk jadein genuen, ez dakit berezia osorako eman zigun, baina Mikel Laboaren abestiekin eginiko rege bertsioak badira batzuk kasi disko ateratzeko modukoa bai, Mikel Laboa in a Rec

Beno, guazen ba, Asier Piña dela la mota, Iker Peñarangsen ekoizpena, entzutera, guazen Errimin, eta Aikamutil entzutera.

Ederra Herrimin taldearen Aika Mutil. Aurrera goaz, nobedade gehiagorekin Euskal Herriko reggae musika topera dago.

0: Atzean Time to Roots Recordsen azkeneko argitalpena, azkeneko lana, hauek ere ez dira geratzen.
1: This cold world starts breaking me down.
0: Time to Roots Records zigiluak arrotasunez aurkezten du bere argitalpen berria, Drift Away 7 beteko vinil hontan, Prince Ala Jamaica Roots Reggae artista mitikoaren kolaborazio bikaina dugu guretzat gozagai. Keith Lorenzo Blake, Prince Ala izenez ezagunagoa, Roots Reggaearen ikur eztabaida ezina da. Bere estilo bereziari eta mezu sakonda espiritualak helarazteko gaitasun bikainari esker, erreferente bihurtu da Jamaikako musikan. Bosta markada baino gehiago ibilbidearekin, Prince Alaren ondarea ukaezina da. Bere letra indartsuek eta ahots nahiezinaz Roots Reggaearen kondaira bihurtu dute bizirik dagoena. Drift Away mezu indartsu eslatzen duen gai sakona da, bidarazia bakoitzean oi hartzun egiten duena, eta letren intentsitateak eta bere interpretazio magistralak printzalaren trebetasun eta esperientzia aparta transmititzea lortzen dute. Ridima, jatorrizko ridima, Timeless Dub LP mugatik ateratakoa da, Dub Wizard Band zigiloaren taldeak maixutasunez interpretatzen du erabat berrituriko ridimau. Roberto Sánchezek hainbat tresna grabatu zituen, kanta benetako maixulan organiko bihurtuz. George Palmerrek moldaketa berriak gehitu dizkio, izaera fresko eta dardar karia emanez, eta Drift Away kantuaren jatorrizko esentzia aberastuz. B aldean, kasi entzunez duguna nire txaparen gatik, Dub Away, Prince Alaren Drift Away kantoren dub berri interpretazio indartsua da. Bertsio berri honek efektu analogikoak eta hotz zatiak biltzen ditu. George Palmerrek zuzenen egina. Baina guazen A aldea entzutera. Guazen Drift Away, Roots Reggae kantu indartsua entzutera. Irrogita margarren amarkadako Jamaikako soinuaren esentzia gorniez bildua. Bertan Prince Alak espiritualtasuna eta gizarte mezua transmititzen ditu.

Beno eta sartu gara azkeneko abestian agur esateko momentua iritsi da. Eta agur esateko abestia aukeratu beharra zegoen gaurkoan. Aurreko ostiralean Eskabidearen azken lanaren kontzertuan edo bai, aurkezpen kontzertuan egon nintzen bertan, Banda Basoti eta Potatok ere jo zuten. Baina kontzertuaz gain, ekipoak goztu ninduen bertan egon ginenon Barrek, Algarek, Dantzek eta Laguntasunek goztu ninduten. Momentu barregarri asko egon ziren, Potatoren kontura batzuk, baina izugarri gozatu genuen. Beraz hemendik agurrak Ekaitz eta Sebasi, Marijo eta Burburi eta Ijurkori, Fedeari eutxi lagunak, ardo ona eska gaueko momentu gorenetako bat. Beste ontzako ere agurrak eta besarkadak, Joan aurretik termometroa begiratu, gorri tope dagoela ziurtatu. Baina lasaitu, regesukarra ona baita, urrengo astera arte, ardo ona eska.

0: sai tutto.
1: Es na bilbeshten lo racetik, norda bi lo racetik. Da shtatu dut ketik, es o racetik botacetik. Partitzen da esaken da jokacetik. Es indaldu tontorera pasagabe lokacetik. Ni miseria na bilerdian, ni ganez dut inoixin etxizu ganere zaspaldian. Zarra berrian ere neurrian, zortzire unda zortzire.

0: aioraren, baina antolatuko ditugu. Entzuleok, bagu bagoaz, aiora, eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Goiuri, datorren astelenean ikusiko edo elkar.
2: No, eski baiet.
0: Aste buruna pasa.
2: Erdin.
0: Atxintxibili ezkontzan, eh?
2: Ai, kontuz.
0: Entzuleok, informazioaren txanda orain naiz irratian, astelenera arte ondo izan zaindu. Agur!
3: Keep calm and Bigarren Kafea. Informazioaren aria, naiz irratia.
4: Eguerdion entzuleok eguerdiko amabiak ditugu ongietorri naiz irratira. Udaltzainek ez zuten ongi ebaluatu uda honetan Santurtzin hildako Ander gaztearen egoera. Taser pistola bidez gaztea menderatu ostean, ia ordu betez egon ziren bizi euskarri aurreratua eskaini behar zuen ambulantziaren zain. Bestelako krisi psikotikoetan, egin moduan laguntza eske jo zuen komisaldegira Santurtziko gazteak. Hala ere, laguntza jaso beharrean udaltzainak 29 urteko mutilaren atzetik joan eta taser pistolaz menderatu zuten. Bi ordu igaro ziren Santurtziko udaltzainek lekualdatze psikiatriko bat burutzeko ambulantzia eskatu arte. Abisua arratsaldeko 4:07 eman zen, baina ospitaleratzea 6:03. Hala dio Alberto Martínez Osasun sailburuak Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideari helarazi dion informazioak. 4:07 eta 4:11 artean beharrezkoak diren datu administratiboak jaso zituen SOS deiakek, 4:22 komisaldegira deitu zuten larrialdi zerbitzuek uneko egoeraren balorazioa egiteko. Elkarrizketa honetan, Ander atxilotua eta lasa izela ondorioztatu zen, beso eta hanketan urratuak izan arren. Ez zuten ambulantzia beharrezkotzat jo, eta udaltzainak berak gaztea osasun zentro batera eramatea aurreikusi zuten. 40 minutu geroago, ordea, 5:03, SOS deiakek udaltzaingoaren beste dei bat jaso zuen, atxilotutako pertsonak arnasketa etena zuela, eta konortea erdi galduta zuela jakinarazteko. Honen aurrean, arratsaldeko 5:10 barkatu, bizi euskarri aurreratua eskaini behar zuen ambulantzia bidaltzea erabaki zuten larrialdi zerbitzuek, osasun profesionalek gaztearen egoera kaskarra berretxi, eta ziu mugikor bat eskatu zuten arratsaldeko 5:23. Ordurako konortea galdua zuen Anderrek, ambulantzia berri honetako profesionalek gaztea egonkortu eta gurutzetako ospitalera eraman zuten.

eta politika gaietan jakin dugu goiz honetan. EH Bilduren Bilboko mai politikoak Maria del Rio Pereda proposatu duela Bilboko udaleko alkategai izateko. Erabaki honekin eta 2023ko hauteskundeetan lortutako emaitza historikoen ondoren, Alderdi Subiranistak Maria del Rioren aldeko apustua berresten du hirian eraldaketa ziklo berri bat gidatzeko. Bilbotarrak erdigunean jarriko dituena eta bilbotar guztiei bizi proiektu duinak garatzea bermatuko diena. EH Bilduk ohar baten bidez jakinarazi duenez, proiektu ezkertiar eta subiranista bat defendatzen du Bilborentzat, hirian bizi eta lan egiten duten pertsona guztien beharrei erantzungo dien hiri eredu bat lortzeko ambiziozko proiektu bat gorputztuz. Azken lau urteotan Del Riok proiektu horren alde egin duen lana berretsi du Alderdiak eta egitasmo horretan aurrera egiten jarraitzeko pertsona egokiena delakoan izango dela alkateratzeko hautagaia. Gauzak honela, astelenean Iruñan egindako Joseba Asironen iragarpenarekin, ostegunean Donostiako alkatetzarako Nerea Kortajarenaren iragarpenarekin eta ostiral honetan gaur bertan Marian

Hilketa delituengatik irekitako ikerketa judizialaren xederen gertakariaren ustezko egilea dela atxilotua. Aragoiko justizia auzitegi nagusiak ohar baten bidez jakitera eman duenez, behin-behineko espetxealdia erabaki da ihes egiteko eta frogak suntsitzeko arriskua dagoelako. Krimen honengatik atxilotutako gizonak bere gain hartu zuen egiletza epailearen aurrean egindako agerraldian, baina bere burua defendatzeko izan zela esan zuen. Defentsa abokatuak naizi adierazi dio. Ez, alokairuaren ordenketari buruzko eztabaida baten ondoren Iruñeko Zaragoza etorbidean biek partekatzen zuten etxebizitzan gertatu zen. Gertaeren bere bertsioa entzun ondoren, magistratuak atxilotua Zuberako kartzelan sartzea erabaki zuen Zaragozan. Abuztuaren lauan inguruan Sevillen familia batek aurkitu zituen hildakoaren gorputzkiak urtegian. Une horretatik aurrera, Guardia Zibileko agenteek bilaketa operatibo bat egin zuten GEAS zerbitzua, zinokologikoa eta dronen taldea bezako espezialisten laguntzarekin. Urtegian eta inguruetan ez zen aurkitu giza hondakin gehiagorik, ez jaberik gabeko ibilgailurik, ez gertakari horrekin zerikusia izan zezakeen material abandonaturik. Eta bestetik, migratzaile batek hiru inpakto jaso ditu ostegun honetan Donostian, balin eskopeta batekin, aurpegian eta bizkarrean. Gertakariak egun argiz izan ziren Egia auzoko Duke de Mandas kalean, Donostiako Harrera sarearen arabera. Erasotzailea kalean eserita zegoen gizon bati tiro egin zion balkoi batetik. Oharrak dioenez, migratzaile bat eraikin baten aurrean eserita zegoen balkoi batetik aire konprimitutako arma batekin tirokatu zutenean. Hiru tiro jaso zituen bi bizkarrean eta bat masailean eta osasun laguntza jaso behar izan zuen lesioengatik. Donostiako Harrera sareak azpimarratu duenez, horrelako bigarren erasoa da izan da hilabete gutxitan migratzaile baten aurka. Izan ere, uda honetan aldezarreko balkoi batetik pertsona bati tiro egin zioten bizkarretik. Kolektiboak salatu du Donostian migratzaileekiko gorrotoa urrunegi iristen ari dela. Ohartarazi dute ezin ditugula eraso horiek normalizatu, ezin ez da beste aldera begiratu ere. Bi mila eta hogeita lauan Kanakiko uhartedian gertaturiko istiluen ondotik hamarnaka lagun atxilotu eta Frantzia kontinentalera eraman zituzten. Honen arira, sei militante independentistak lau ministro edo ministro oiren aurka salaketa ezarri dute istiluen ondoren pairatu zituzten atxiloaldiaren baldintzak salatzeko eta Frantzia kontinentalera eramanak izan zirelako. Errepublikaren justizia gortea da gobernuko kideak haien kargualdian egindako ekintzengatik epaitzeko gai den jurisdikzio bakar. Aipaturiko auzitegiaren galderen batzordeari zuzendu diete haien salaketa sei preso hoi kanakiarrek. Batzordeari dagokio deliberatzea ea segida ematen dion eskaerari. Honako agintari edo gobernukide hoiren kontra aurkeztu dute salaketa sei militante independentistek. Gertakarien garaian armada ministroa zen Sebastien Lecornu, lehen ministroa, orduan gobernuburu zen Gabriel Attal eta urrenez urren barne ministro eta justizia ministro ziren Gerard Darmanin eta Eric Dupont Pont Moretiren kontra.

Eta nazioarteko gaietan leherketa baten ostean 4,1 graduko lurrikara eragindu Israelek Libano hegoaldean. Hizbularen tunelak txikitu dituela jakinarazi du armada sionistak. Barre algarak entzuten dira, Israel Katz defentsa ministroak leherketaren unea erakusteko argitaratu duen bideoan. Honek zein Benjamin Netanyahuk berretsi dute, Ali Taherko gailurrean Hizbulak daukan tunelak suntxitu dituztela. Erasoa Libano hegoaldean segurtasun eremu bat esartzeko operazio baten parte dela azaldu dute. Leherketa honen testu inguruan Libanoko armadak salatu du, Israelek 7,700 aldiz hautsi duela suetena. Norvegiako errefusiatuentzako gobernuz kanpoko erakundeak ere, suetenak ez duela inolako eraldaketarik ekarri jakinarazi du. Gobernuz kanpoko erakunde honek 23 hildakoren berri eman du aste honetan. Eta urriak 8-rako mobilizazioak deitu ditu Gernika Palestina herriekin.

Menak Euskal Herriko udaletxeen aurrean, Palestinan bizitzen ari diren genozidioa ez normalizatzeko helburuz. Azaldu dutenez, azken hiru urteetan okerrera egin du egoerak eta gertatzen ari dena normalizatzearen aurka agertu dira. Gosea gerra arma giza baliatzea, lurraldea impunitate osoz bereganatzea eta iazko urriko sueten adosturik ia 1300 pertsona erail izanar leporatu diote Israelgo estatuari, horietatik 260 aurrak. Halaber, gogora ekarri dute 8000 gorpu berreskuratu ezinik dabiltzala Gazan. Jakitera, eman dute antzera daudela Zizjordanian, aurten kolonoek 1200 erasotik gora burutu baitituzte. Horregatik, dei egin dute urriaren 8an, ostegunarekin, zazpiretan, arratsaldeko zazpiretan, Euskal Herriko udaletxeen aurrean egingo dituzten elkarretaratzekin bat egitera, Euskal Jendartea hausnarketa sakona egitera animatuz.

eta karga polizialekin hasi da 2026ko urteko diadan gaur bertan. Poliziak Aliantza Katalanak Fosar de les Moresenen egindako lore eskaintzaren aurka bildutako antifasisten kontra egin du. Ezker Subirianistako hainbat erakundek mobilizazioa deitu dute batasun antifasista denon lurrarentzat lelopean eta 100 lagunek parte hartu dute segurtasun indarrez inguratua zegoen Aliantza Katalanako buruzagiei eta bere jarraitzaileei ongi etorriak ez direla esateko. Hala ere, deialdia egin baino ordu bete lehenago, mosuak inguruetan zabaldu dira, espazio horretako sarbidea kontrolatzeko, eta aliantzari sartzen uzteko, eta tentsio uneak izan dira poliziaren eta manifestarien artean.

Segurtasun indarren kargak eman dira protestara batu diren kide antifasisten aurka, eta gutxienez hiru pertsona atxilotu dituzte, EFEk jakinarazi duenez.

Zorionekoak gara, etxeko egunkariak gara 10.000 alera heldu delako. Zifra borobil honetara heldu bitarteko ale guztiek askotan ukatua den herri baten bidea jaso dute, non herritarrek demokratikoki hitz egin nahi duten bere edabide propioak barne. Ale berezi honen bueltan, Iñaki Soto gara egunkariko zuzendariak egunkariaren xedearen oinarriak zeintzun diren aletu ditu. Aipatu du egunkariaren foku nagusia euskal herritarrak direla. Herritar horiek euskal lurralde guztientzako autodeterminazio referendum batean parte hartu beharko balute, egunkari alde kontra ala erreferenduma debekatu nahi dutenentzat idatzia dagoela zehaztu du. Beste aldagai bat, euskara dakiena erderatan bizi direnak ala hiruetako bat ikasten ari denentzat. Idatzi du Sotok gara egunkarian herritarrak eta lurraldea konektatzeko egiten dutela lan, kazetaritzaren bitartez emantzipatu ahal izateko. Protagonistei dagokienez, egunkariko zuzendariarentzat interesa dutenak dira gizartean gauzak egiten dituztenak, handiak ala txikiak izan, gizarteari esparru ezberdinetatik ekarpena egiten dutenak. 10.000 egunkariren ostean, borondatea argi eta garbi hitz egitea dela aipatu du, eta leian mantentzea, etorkizunari begiratuz herrialdearen eta euskal gizartearen zerbitzura.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, ez dugu aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan. Gaurko eguraldia eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
2: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar xurian, odei baixu batzuk agertuko dira, baina ez dute ondoriorik ekarriko eta giroa atsegina izango da. Egoi xuri aldan aldiz, egoi odei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina eguraldia bikaina izango da. Arratsalde partean, ipar xuri aldeko odei baixu hauek ere gutxitzera egingo dute eta bertan ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta egoi xuri aldean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Haizeak, aldakor eta ahul joko dugu izan, arratsaldean ipareki aldetik finkatu eta orduan bolada zakar batzuk utziko ditu egoi xurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak zertxoet bada ere behera egingo dute eta goiza freskoa izango da berriro ere, minimoak 7 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz antzeko jarraituko dute edo akaso Nafarroa egoaldean pikin bat gora egingo dute, baina esan bezala antzeko jarraituko dute, ipare xurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta egoi xurialdean aldiz 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, ordu batetan bueltatuko gara informazio gehiagorekin.
0: Naiz irratia.
3: Ojalá Kuba blokeorik gabe lemapean manifestazio batek estatu batuen blokeoaren ondorioz Kubako herriak jasaten duen egoera larria salatuko du Bilbon datorren larun batean. Eta ez ezaguna aztu, 60 hamarkadez iraun duen blokeoa setio energetiko bihurtu duela Trumpek 2026ko hasieratik. Arratsaleko 7:00 abiatuko da manifestazio hori Guggenheimetik Euskalduna jauregirantz. Egun berezi izango da Euskal Herrian bizi diren kubatarrentzat, baita Kubaren lagun diren Euskal herritarrentzat ere, Silvio Rodríguezek kontzertu emango baitu Euskaldunan bertan arratsaldeko 8:30etatik aurrera. Une honetan Kubaren alde mobilizatzea zergatik den hain beharrezkoa azaltzeko, Endika Guarrotxen Euskadi Kuba elkarte deitzaileko kidea daukagu telefonoren beste aldean. Kaixo Endika, ongetorri berriz ere naiz erratira.
4: Opa, arratsaldean bai.
3: Ba, Endika, horixe bera galetu nahi dizut lenik eta ben, zergatik da hain garrantzitsua Kubaren alde orain inoiz baino gehiago ahots altxatzea?
4: Ba, behar bada orain pasatzen ari den momentua historiako, iraultzaren historiaren ba, momenturik zaiena edo gogorrena delako, ezta? Ba, Trumpen gobernuak, Estatu Batuetako gobernuak, ba, blokeo petroleroa abiatu zuenetik, ba, egoera oso larria da, blokeo petrolero ez gain, bueno, gero itxegin dugu, baina momentu honetan adibidez daude 7.000 kontenedore inguru portu desberdinetan geldirik, ba, Estatu Batuetako gobernuaren mehatxuaren ondoren, ba, naviera askok, ba, ez dutelako kontenedore horiek mugitzen Kubara abiatzeko eta heltzeko, eta kontenedore horietan, ba, momentu honetan behar dituzten gauza insumo eta produktu asko daude, ez da alde batetik medizinak, insumoak ospitalentzako, bateriak, ba, fotovoltaikoen indarra gordetzeko, fotovoltaiko horiek ere bai, ba, elkartasunekin lortu diren ba, plaka fotovoltaiko asko ba, geldirik daude gaur egun portu desberdinetan, eta egoera oso latza da. Azkenean, esaten dute gobernu bat zigortu nahi dutela, baina egiten dutena da herri bat zigortu, ezta? Eta egoera latza da, zupentzat nola biziko ginake egunean 3 orduko argindar aukiko bagenitu, urik ez, ba, produktuak usteltzen dira etxeetan, ere bai, ba, nekazal gunetatik hirietara heltzeko produktu asko ba, galtzen dira bidean, horregaitik, arrazoi horregaitik ere bai. Ba, bueno, ba, oso egoera latza da, eta momentu honetan lagundu behar dugu, ez da, Kubak asko eman dio munduari, eta nik uste dut orain guk bultatu behar diogu emandako hori, ez da.
3: Kuban gobernu aldaketa behartzeko Kubako herritarrak ari dira kolpatzen Estatu Batuak, erregaia, argindarra, sendagaiak edota elikagaiak ukatuz, ohartzen algara ben bertako egoeraren larritasunaz, ohartzen algara egiten ari direnak gizateriaren aurkako krimen bat izaten ari dela.
4: Ez, behar bada, ez dugu, ba, Palestinako, Gazako genozidio bezala, ez dugu egunero gure telebistatik ikusten bombak eta hilakoak telebistatik ez dugu ikusten, eta hangoa ere bai heltzen zaigu, baina ez da erreza imaginatu, ez da? Eta gainera propaganda, kontrako propaganda inandia denean, zailago oraindik egiten zaigu, ba, horren alde egitea. Baina, bueno, ba, zailatzen gara, eta egia da munduan ba, jende asko dago elkartasuna edazten diona Kubari, eta horren hori esker, ba, oraindik bizi daude, eta bueno, beste alde batetik ere bai oso herri ez dakit, ingenioso da, aurrera ateratzen dira egoera zaienetan, eta nik uste dut honetan ere bai ba lortuko dutela, ez da? Orain ari dira ba hau energetikoa, matrize energetikoa aldatzen, fotovoltaikora doaz, bueno, fotovoltaikora solarera doaz, eta baina claro, hori ere bai hasi dira ere bai konturatu dira horretara doazela eta ari dira hori ere bai blokeatzen, ez da? Baina bueno, nik uste dut resilienteak direla eta azkenean lortuko dutela honi buelta ematea.
3: Kubari ematen zaion babes internazionalista hitz egin duzu, herritarrek emandako babesa esango dugu, ze Kubari begira nazioarteak duen hipokresia gero eta argiagoa da. Urtero ikusten dugu nola ba gero eta gehiago diren Estatu Batuen blokeoaren amaiera eskatzen dutenak Nazio Batuen erakundeko asamblea orokorrean, baina gero inork gutxik egiten du zerbait blokeoaren aurka. Esango nuke larun batean Bilbon deitu duzuen manifestazioak baduela helburu hori, ez da? Alegia nazioartearen isiltasuna sala.
4: Bai, alde batetik bai, eskerrak oraindik badaudela herrialde batzuk oraindik lagundetzen dutenak, ez da? Ba, Mexiko bezala, edo Brasil, edo Vietnam, China ere bai, Rusia nesean behin, eta badaude herrialde batzuek oraindik laguntzen dutela, baina, eta egia ere bai, azkenean munduan zehar dauden iraultzailei esker, ba, eltzen zaiela laguntza. Eta bai, guk hori nahi dugu jendea konturaraztea, ostras, hor ere bai genozidio bat pairatzen ari direla, behar bada ez da palestinakoa bezera, ez da beste motatakoa da, ez da, da tantaka, da gota malaia, tantaka, desesperazioa sortzen, gozea, eta gobernuaren kontra altzatzea jendea, ez da, baina nik uste dut, Kubako herria nahiko okultua dela, badakiela nundik datorren erasoa, baina claro, egoera horretan biziaraztea ere bai, bizitzea ez da erreza, ez da, eta bueno, espero dugu buelta ematea gure laguntzarekin eta mundutik egiten den laguntzarekin eta haien esfortzuarekin ere bai, klar.
3: Zentzu horretan, Espainiako estatuak zor historiko bat du Kubarekiko eta estua izan da baita ere harremana Euskal Herriaren eta Kubaren artean batez ere iraultza eta gero, askorentzat babesleku izan da Kuba. Uste duzu gure agintariak gehiago presionatu beharko genituzkela Kuba, baina batez ere Kubatarren alde zerbait egin dezaten?
4: Bai, nik uste dut, bai ez dakit, aia Estatu Espainolean ez da gaur egun gobernu progresista omen dagoela nean, gezeo zer gehiago egin beharko luketela, baina hor daukagu ere bai Sahara Herria eta ikusere egin duten berarekin, ez da? Nik uste dut, azkenean, ez dakit, jendeak edo irautzaileak edo progresistak diren personek horiek egingo dute tantaka Kuba laguntzeko eta azkenean berriro irautza berriro bere onenean martxan ipintzeko.
3: Euskal Herrian behintzat gizarte zibiletik bizirik jarraitzen du ba konpromiso horrek. Larun bateko manifestazioa Euskadi Kubatik deitu duzue, Egoak eta Euskal Herria Kuba herri ekimenarekin batera. Euskadi Kuba bada konpromiso horren eredu, azken hilabetetan egindako mobilizazioez gain, bueno, kanpainak ere antolatu dituzuelako. Zentzunetan uste dute larun bateko manifestazioan argietin darra Kubarentzat kanpainaren azken berriak azalduko dituzuela. Zertxo baita aurreratu diguzu, uste dut, endika elkarretzataren hasieran esan diguzulako, bueno, han hemenka kontenedoreak horietako asko plaka fotovoltaikoekin geldituta daudela.
4: Bai, bueno, hori bai, hori lehen azaldu duena, baina guk egin duguna izan da orain azk, Bilboko jaiaren hasierakin batera, hasigarre bai kanpaina berri bat, argindarra eta lehenengo kanpaina bukatu egin zen, ja ornitu genuen ospital pediatriko hori, eta orain ari gara beste kanpaina bat abiatzen, ba beste ospital bat ere bai ornitzeko plakekin. Eta hasiera izan zen Bilboko jaiekin, konpartza guztiek ipin zuten Kubako bandera bere txosnetan, gure kartela eta kanpainaren nondik norakoa, eta orain jarraituko dugu horrekin, eta uste dut izango direla kanpaina bat bestearen atzetik, eta egin genuen lehenengoa zigara bigarrena, eta hau bukatzean segurazki hirugarrena, eta horrela gauza konpondu arte nolabait.
3: Pentsatzen dut endika kanpainarekin bat egiteko, doaintzak egiteko informazio guztia Euskadi Kubaren webunean topatu daitekeela, ez da?
4: Bai, eta nik uste dut bihar ere bai, bueno, bihar larun batean ere bai, horren berri emango dugula, eta bueno, gure web horri aldean, eta gero kartelak ere bai agertuko dira, eta bueno, hortik informazio ateratzeko hortik ondo da.
3: Amaitu aurretik endika goazen manifestatzeren osteko kontu garrantzitsu horrekin, zer diozu Silvio Rodriguezen kontzertuaz, ez aurkezpenik beharko ez duken artistetako bada Silvio Rodriguez, baina belaunaldi berriei pixkat laguntzeko, nola azalduko zenieke zer suposatu zuen Silviok bestelako mundu baten alde borrokatu zuten bagarei bateko belaunaldi gazte horientzat?
4: Ba, guretzako izan zen, gutxi gora bera, diktadura ostean ezagutu genuen, eta guretzat Silvio Rodriguez eta Amerikatik elten ziren garai horretan abeslari eta poeta guztiak izan ziren oso garantzitsuak, Silvio Rodriguez, ez dakit, Bitor Jara, edo Kilapayun, edo hoiek ziren gure, ez dakit, gure banda sonora garai horretan, eta nik uste dut oso garantzitsuak izan ziren.
3: Ba, ea, zorterik dagoen eta zei izango daina, zorterik dagoen eta kontzertoren urretik edo zuen berri baduen Silvio Rodriguezek eta abesti pare bat botatzen dituen kalean bertan, bikaina litzateke hori, baina momentu zendika ziurtat jotzen duguna da Kubaren aldeko aldarria ozen entzungo dela larun bat honetan, Ireiaren amabionetan Bilbon, beraz berriz ere mila esker endika guarrotxenari Euskadi Kuba elkarteko kidari, ongizan.
4: Eskerrik asko.
0: Naiz Irratia.
5: Begirune, neuropsikopedagogia zentro.
0: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Iritsi da ostirala, atzo esan genuen bezala nik bintzat sekulako goan eukan ostirala iristeko, askorentzat asteko azken lan eguna, eta gaur nirekin solaskide ditudan entzat ere, azken eguna dela esan genuke asteko abintzat, egunonak emango izkiet, Lander Martinez, Aitor Prieto eta Oñatiz Pururi egunon.
1: Egunon.
2: Kaixo.
1: Kaixo egunon.
0: Zuentzat ere gaurko azken eguna, asteko azken eguna ez da?
1: Historia bai.
0: Tasun handiz.
1: Energia zake ze mailatan daukagun aste osoa eta gero, baina gogoak beti goian.
0: Gogoak bai, ezta?
1: Bai, bai.
0: Zuek zer modu zaudete?
3: Ondo. Ni gaur gutxiago kostatu zaitoetik altxatzea. Azken eguna izan da jakina, baina bueno.
0: Bai, ez horrek lagunduko du.
3: Bai, bai.
2: Bai. Ia, ia, hala da, hala da. Bai, bai, a ber, eguna, ze pasatzen den, egun ia ziar.
0: Bai, bueno, oraingoz nahiko lasai gara hainbat kontu daudela, baina vale. Guk bintzat nahiko lasai hasi dugu eguna, ez?
1: Bai,
0: hemen
1: bai,
0: bintzat.
1: Bai, da esango nuke.
0: Bai, gaur hainbat gai ditu aipatzeko, bai. Aitor zurekin hasiko naiz?
3: Bueno, nire gaia atzotik ateratako albiste batean aurkitu dut, eta bueno, denok dakigu klima aldaketa hor dagoela, eta zer arrisku dakarren, baina bueno, hala ere, horrelako albisteak ba, oraindik harritzen gaituzten nire ustez, nire behintzat, pasaden abuztua, hilabete beroena, izan zen maila globalean erregistroak daudenetik, 16,86 gradu, hau da, 17 graduko bataz besteko temperatura izan baitzuen gainazalean, mundu osoan. Uda hau berriz, oain arteko beroena izan da, mendebaldeko Europan, horrek Kopernikus klima aldaketako zerbitzuak iragarri du, eta, bueno, datu hau, ba, deigarria da ere, pentsatzen badugu, ez dela abuztuari soilik aplikatzen. Ekainetik abuztura bitarteko aldiare historiako beroenetakoa izan da mundu mailan. Eta, bueno, badiridi, ba, klima aldaketa gero eta gehiago adiritera eragiten muturreko fenomenoetan. Eta niretzat, ba, kezkagarriena da, errekorra hauek gero eta normalago bihurtzen ari direla. Izan ere, datu hau 2023ko abuztuarekin parekatuta dago, oda, berdina da. Baina urtero, nik behintzat pentsatzen dut, ba, gora egingo duela, eta nire kezka hau da, egoera hau normalizatzea, azken finean.
2: Mm-hmm. Bai, bai.
0: Guztiz. Gainera, niri atzo gertatu zitzaidan, egia da, nik orokorrean beroaztu dala asko aguantatzen, naiz oso berozalea, nahiago dut hotza neguare ez, baina nahiago dut ezakitu dazkena udarako bero hau baino. Eta justo atzo, lengusarekin aurkitu nintzen, eta keixatu nintzen, ba, atzo bero asko egiten zuela, eta berak esan zidan, sekulako giroa zegoela, berak udara upia disfrutatu duela temperaturen gatik, eta egia da, jende asko dagoela, bero gustatzen zaiola, orduan, udako niretzako muturreko berauek eskertu dituenak, baina niretzako bentzat eta gainera hemen egiten duen humedadeare kontuan hartuta, niretzako udarau izan da, bero aldetik, temperatura aldetik oso oso txarra, zakitzuen zako.
2: Bai, niri asko impactatu dit, asko ikusita zelaiak eta ze lehortzen da.
0: Bai.
2: Ikaragarri, oza, ez da, ikusten omako itxero iritzen zian, ez da izekulain lehorri ikusituten, zelaiak eta, oza, horituta ez, bakizu. Mm. Eta asko inpaktatu no horrek. Eta gero beste bat, menditik ibiltzean ere bai, nola duden glaziarrak eta hola. Eta ze urtetik urtea, gero eta okerrago, eta beti pentsatzen dute, gure seme alarek, hemen dikamar urtea igual, ja glaziarrak ez dutela ezagutiko, adik ez pinu. Asko inpaktatzen no bai, eta uste dute, ez da, gilditzeko atorrela, eta bitu aralarko irudiak eta ikusiko zen dituzten, pentsatzen dute. Ez que ez du maten aralar, bakizu. Osa, utara batien, eta ez da egize irudi maten.
0: Bai, eta gero egon diren zute guztiak kontuan hartuta ere gehienak beroagatik izan direla, ba. Bai.
1: Ez ni gainera bat natorren jatzak esan duen horrekin egia da udanetan normalean ba Ego Euskal Herriaren iparraldeko zati horretan ez da baztan ere iritsita udan, ba, ikusten zenuela hori izaten zuen azte polita den gure lurra berdea.
2: Mm-hmm.
1: Eta bete gutxi dago.
0: Bai.
1: Eta gutxi ni, eta asko sumatzen dut, ez dakit Donosti aldeatik edo pixka bat alden duz gero, beruntzazenean, geroz eta lehenago azten da hori ba, herri beran ikusten genuela lehen esan dezakegu, ba, geroz eta lehenago azten da. Eta gero, zuge esaten zenuenarekin ere, nik asko sumatzen dut, ba hori, tropikaltasun hori, dezetasun hori, egia da,
0: Ezetasuna da, wow.
1: Sentsazio termiko hori ere dela, zekit, nik hauetan sumatu dut asko. Egunean zehar normala delako ere, zagian noituago gaude dudan beroa egitea, eta gira da ez dela oiko beroa, baina gauetan logiteko arazoak eta denak, eta gero lagunekin eta familiaekin ez egiten ere, denak bat gato, bat gintotzen, zakit zen bat jendek, erosi duen, nahize...
0: Bai, niri udara honetan gertatu zait, garberara joan, erosketak egitera, eta gehien bat aizea dagoelako jarrita, eta ni eskaera mekanikoetan gora, eta jendea sekulako ilarak mundu guztia besoetan, aize sorgailu hoiekin, bera, baina esaten duzula, uste dut denda geratu zela gabe, ze eta denda askotan gertatu zen gabe geratu zirela, eta egunero kartzen hasi behar izan zirela, jendea erotu egin zelako, normala den bezala.
2: Bai, bai, eta ben, bueno, uste dute onere inguruan jendeak esan izan du, nik enu sekula, joder, aire girotua jartzen, dela etxean, eta da, eta, bueno, ber,
3: bai. Bai, nire lagun batzuk ere hasi dira bere bai, etxeetan ipintzen. Hemen, tsa oso, ez dakit, ez da normala hemen gauza horrelako gauzak ipintzea, baina ikusita horrelako udak pasako ditugula, ba, agian hori izango da guztion bidea. Eta, bueno, bestetik, beste datu bat, hori munduko bataz bezeko temperatura ia 17 gradukoa izan da, 16,86. Eta industria aurreko garaikoarekin alderatuta, 1,65 gradu altuagoa izan da.
0: Bai. Ba, uste dut nabaritzen dela, gukere nabaritzen dugula uderak eroz eta beroagok. Orokorrean temperaturak muturrekoagoak direla, bain neguak beroagoak bai dira, hori izango nuke, aurtengo neguan ikadiz ez dut asko sufritu, hotzarekin eta...
2: Baina lurra bastante, asizun, lehen urtean gogoratzen az, bueno, normala berloke, zubirako ja lurra, no?
1: Zagin, neguetan, ez dut sumatzen bero gehiago egiten duenik ez, baina esango nuke lehenago bukatzen dela. Sentsazio hori badaukat, eta aurten ere lehen maiatzean zen moduan, martxoan ere izan ditugu egun beroak, udaberriko temperaturekin, martxoan 25 gradura egotea hemen ez da ohikoa, eta nik temperatura azte egiten, temperaturarekin ez du zer ikusi asko, baina esango dut ere, ni Donostiar bezala, Donostiarra esango dut, baina aski ezaguna dela. Leku guztietan egiten du duria, baina ez benetan, nik ere sumatzen
2: dut. Antigotarra,
1: baina. Antigotarra, baina eskerrik asko hori da, hori da, enuen esan nahi, baina bestela.
0: Berak esan dut Donostiarra esango dut, esan dut, bale.
1: Ez dut asko izan nahi, antigoren nazionalismo horrekin.
0: Tope.
1: Eta euria da, zuekin ikustu du sumatuko duzula, baina nik umen intzenetik benetan sumatzen dudala geroz eta euri gutxiago egiten duela, eta udan batez ere udan lehen, udaren erdia ez dut esango, baina eren batean euria egiten zuen.
0: Bai.
1: Beroa eta euria. Eta
2: hori bai. Zirimiri gutxiago.
1: Hori da. Oso euri gutxi.
0: Bai, niri Bihaonako festak uztailean izaten dira, eta normalean, orain dela urte batzuk arte, Bihaonako festa erdiak euritan pasatzen genituen. Ta gaur egun, sekulako beroa, udalak hartu behar izan dituela erabaki batzuk, gauzak toki zaldatzeko, bestela denak bukatzen dugu, erreta, insolazioekin, eta sekulako beroa pasatzen. Bai, eta horrelako gozetan pia bat notatzen da.
1: Bai, hau geratzeko iritsi dago, tamalez baina badai.
2: Bai. Nahi kezkatzen aurre gehiago, zesan egote, ez dakit.
0: Bai, ez dela urte bateko gauza bat eta...
2: Bai, eta ematen dugu eta aukerra, bat, gauza bat ematen du ez, azeleratzen eta aukertzen du, azela hor da. Gehiago da, pentsatzia ez, ze mundu utziko diogun ondoren goi, ba, ez dakit, uste dut. Uste nahi dela guge honek ere bai, igual, ez dakit, urte asko bizitzen bagea, ba, jaikusiko ikugula,
1: aldaketa,
2: eta...
1: Azkenean, nik uste dut, denak konsiente garela, bai, erabakiak hartzen dituztenak ere, baina ez dut erabintasunik ematen, eta hori da tamalez, ba, nahiz eta denak eskatzen dugun zerbait den, esango dugu ez daudela behar dena egiten ari, gero denak ingo gune garbatera.
0: Bai,
1: sufretuko dugu. Oiek zurenik airea izango dut, aire girotua. Ez daudela honen barruan gainera badakizu egudan esinetan itzakien dugu irratian, baina hiri askotan ere, auzoaren arabera eta errentaren arabera ere, auzo batzuetan gogorrago kolpatzen duela azkenean horret beti, beti kontua dela, baina desberdintasun horiek ere areagotzen direla, eta beroak ere, berenean goduela, hotzak egin goduen bezala, beraz.
0: Bai, guztiz. Nik baneukan gai bat, atzo min redakzioan komentatu zena, gauza izan zen, atzo, aria bateko saioa egiten ari ginen bitartean, joarretan egoten gara, bueno, kabina barruan, elkarrizketatua entzuten. Eta nik esatu nintzen, ez dakit zuei gertatzen zaizuen aria baten egoten zaretenean, pasatzen ditugula aria bat bukatu arte ordu asko eserita, azkenean sartzen gara goizeko bostetan gutxi gora bera eta hamarrak arte gutxi gora bera eserita goten gara, eta niri aria bukatzean jartzen zait toki guzetako mina, oda, beharko nuke estiratu edo ez dakit bizkarrak kerrak egin edo zerbait. Eta orduan... Ez dakit, bai, baina askotan gorputzak eskatzen ditu mesez altxa eta egin zerbait. Eta joarri gertatzen zaiona da dauka erloju inteligente horietako bat, eta programa egiten ari den bitartean erlojuak esaten digo altxatzeko eta mugitzeko. Ordan, hor ere gertatzen zaigu. Eta gauza, nik joarri esan iola, joe, begira, amarretatik amarterdietara kafe ordua egiten dugun bezala, behar bada ideia hona litzateke amarterdietatik amaiketara egunero ez, baina hemendik Aitor Garin esango diogu, joga klase bat izatea.
3: Bai, bai, bai.
2: Ez? Ideia hona. Bez?
0: Ba, estiratzeko. Baino... Bez? Ideia, nire ustez ideia osona da. Hori bai, joarrik jarri zidan baldintza bakarra. Eta izan zen, berak joga egingo zuela, parean zeukan monitorea, ikusteko modukoa bazen. Bestela ez. Ordan, hemendik Aitor Garini bi eskakizun. Bat, joga klaseak erredakzioan dagoen guztiarentzat estiratzeko, vale, eta bigarrena monitorea ikusteko moduko izatea.
2: Vale, edo joarren kri bati pasatzea.
0: Hori da, bai. Bai. Claro, hori da, atzegia joarretanik egin genituela joga pauso batzu, baina bakarrik bali izan zuten peiri parregurea sartzeko eta gutxi gehiotako.
3: Bueno, bada zerbait.
0: Bai, zerbait bada, bai, baina egia da seriotasun gutxi, baina bai, bai, eta azkenean esan, joarretanik hitz egin genuen eta esan genuen. Ona da, bai, langileen osasun fizikoaren zat, mentalaren zate bai, eta mobili, motivazioaren zat lanera etortzeko gehiago. Orduan, dena ondo.
1: Tim bildina, giren du,
0: claro, baita.
2: Bueno, egia da, guk ebentzat, oza, ordena gaitik estudiora buelta hortan, ez? Bueno, hanka mugitzen dela, beste bat dutza, geldirik hotzen, ja. Eta gara ikusi zute maia hauek altxatzen dien eta jaitsi eta hola.
0: Bai, zutik egoteko eta.
2: Bai, bueno, horak bat bestela.
0: Bai, eta ere.
2: Bai, atzutita, tita.
0: Bai, bai, bai, zerbait, zerbait egin behar dugu.
1: Gautzak eskatzea gatik ez da dira izan, ez?
0: Bestera gu jarriko gara YouTube-en jarrita joga klase bat egiten eta kitxo.
2: Eta peik... Ida soluzia.
0: Bai, ez igual errexago. Bai, peikiren soluzia izan zen jogaren esan genionean, hobe kanpoan piztina bat jarri, eta urrengo guneko aria piztinatik prestatzea.
1: Hori otxailan ez dakit, eh?
0: Hori esan nion, klaro, orduan geratu ginen udaran hori eta neguan joga. Eta denak pozik, denak ondo.
1: Begira, ba.
0: Bai. Joarrek hitz egin dit. Joarren beste eskakizuna izan zen piztina jartzen bagenuen orduan sokorista ekarri beharko litzatekela. Eta sokorista ere, ba...
1: Ikusteko moduko ere.
0: Ikusteko moduko ere.
3: Bai. Kastina pasatu beharko duen.
0: Bai, baina joarren kastinak pasatu behar zira, porque bestela, hemen... Ezin da, ezin da.
1: Agian berdinak izan beharko dira, ez? Monitoria eta soruzlea, pertsona berdina izatea.
0: Ez di asko konbentzitu, eh?
1: Ez, nahi, demoraldiaren arabera desberdina izatea gainera,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, hori dio. Saiatu nintzen konbentzitzen joar sola saldian, bueno, joteki honetan sartzeko, baina esan zidan ez etzitzela animatzen.
2: Joar hasiko zen marmarka beti.
0: Bai, segurazki, bai. Bai. Berak ez etzio urarekin, baina bai, bai, bai, bai. Bai, nik uste dut gustora, ja, bromak aparte eta monitoreak aparte, nik uste dut batzutan, nik behintzat aurren beste denbora eixerita eraman da, batzutan eskertzen dut mugitzea, edo batzutan hartzen ditut aria bukatutakoan, edo telefono dei bat egin barbali madut, bai, ibiltzen hasten naiz hemendik, eta egia da, adibidez, egunkarirako idazten duten askok ere, askotan bueta bat ematen dutela, ba, behar delako korputza estiratu eta ez dakit zerbait egin.
1: Bai, niko egiten dut, egia esan. Errezaia nahi zenez, aprobetsatzen dut, azte garrar etzen dut, eta pausotxe batzuk.
0: Baina horra itzakio nahi dukazu,
1: Ez da oso osasungarria, baina konpentsazio moduan egiten dut, ez? Baina bai, bueltatxo bat.
0: Akentzako osasungarria, birikentzako ez horren beste.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, alde honak eta alde txarrak. Hori da, hori da. Kutxan
2: ere, bai, patioa, bueno, entzule jakiteko dakago ez, patio bat, eta patio hortan ematen du batzu, bueno, kartzela bezala bueltaka pipa, pipa, alde bat ez dira.
0: Bai, egia da, egia da.
2: Patio ordua eta pipa, pipa, bai,
0: bai. Bai, nolabait mugitu behar dira edo estiratu behar dira.
1: Bai, batean bat flexioak egiten egoten da, baten bat ere, ez?
0: Ez, hori hemen ondoan, crossfiteko eta estiratzeko hainbat toki daudelako.
1: Badago,
0: bai, hemen azpian bat eta aurrerago beste badago.
1: Horrelako kontua ez dut ikusten.
0: Bai, bai, bai. Barduan, hemen gehiengoak baietz esan duenez, saiatuko gara Aitor Gariñez badentzun, hemendik jar pozik jarri da, Aitor Gariñezkak izena pasatzen ea zer dion. Eta, bueno, estiratu gaur, aria bukatzen denan, eta baita asteguran ere, baina bat zere ongi pasa asteguran.
1: Beharko.
0: Beharko ez da, bai. Ara, agur.

0: Irratia. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordu batak ditugu ongi etorri Naiz Irratira. Udaltzainek ez zuten ongi ebaluatu uda honetan Santurtzin hildako Ander gaztearen egoera. Taser pistola bidez gaztea menderatu ostean, ia ordu betez egon ziren bizi euskarri aurreratua eskaini behar zuen ambulantziaren zain. Bestelako krisi psikotikoetan egin moduan laguntza eske jo zuen komisaldegira Santurtziko gazteak. Hala ere, laguntza jaso beharrean udaltzainak 29 urteko mutilaren atzetik joan eta taser pistolaz menderatu zuten. Bi ordu igaro ziren Santurtziko udaltzainek leku aldatze psikiatriko bat burutzeko ambulantzia eskatu arte. Abisua arratsaldeko 4:07 eman zen, baina ospitaleratzea 6:03. Hala dio Alberto Martínez osasun sailburuak Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideari helarazi dion informazioa. Eta bestetik, EH Bilduren Bilboko mai politikoak Maria del Rio Pereda proposatu du Bilboko udaleko alkategai izateko. Erabaki honekin eta 2023ko hauteskundeetan lortutako emaitza historikoen ondoren, alderdi subiranistak Maria del Rioren aldeko apustua berresten du irian eraldaketa ziklo berri bat gidatzeko. Bilbotarrak erdigunean jarriko dituena eta bilbotar guztiei bizi proiektu duinak garatzea bermatuko diena. Eta bestetik, migratzaile batek hiru inpakto jaso ditu ostegun honetan Donostian, balin eskopeta batekin, aurpegian eta bizkarrean. Gertakariak egun argiz izan ziren, Egia auzoko Duke de Mandas kalean. Donostiako Harrera sareak egiaztatu duenez. Erasotzaileak kalean eserita zegoen gizon bati tiro egin zion balkoi batetik. Oharrak dioenez, migratzaile bat eraikin baten aurrean eserita zegoen balkoi batetik aire konprimitutako arma batekin tirokatu zutenean. Hiru tiro jaso zituen bi bizkarrean eta bat masailean, eta osasun laguntza jaso behar izan zuen lesioengatik. Eta badakizu entzule albistegi ostean kirolaria izango dugula, baina aurrerapen bat egingo digu orain Jon Garate lankideak. Eguerdion, Jon.
2: Aupa, eguerdion. Bueno, asteburuko partiden eta itzorduen atarikoak nagusiki gaurko kirol saioan baditugu batzuk Kontxa tartean, baina hauetaz gain aktualitatera etorrita, futbolean Euskal Herriko txapela finala Realaren eta Atletiken artekoa urriaren 2an jokatuko danoetan arratsaldeko 7etan. Eta txirindularitzan Stefan Kuhn nagusitu zen atzo erlojupekoan Espainiako bueltan, eta Enric Masek lidergoa mantendu du. Primoz Roglicek aldeak murriztuaren, Enric Masek etzuen demora askori galdu, erlojupeko ona eginda. Gaur mendia itzuliko da, Malagatik Peñas Blancas lehen mailako mendatera, beraz gaur ere basegapen nagusian eragina izango du. Eskualdi kontuetan, bera-berak Matilde Ploton jokalari frantziarra fitxatu du, Paris 82 bitaldetik dator, eta eskupilotan, Kaixabank Masterseko jardunaldi berri bat abiatuko da gaur bertan, Hondarribian Artola Rezusta, eta Elordi Mari Ezkurna nor baino nor, aurretik Beserian, finalerdietako lehen partida. Peio Etxeberria Landa eta Amiano Gabirondo aurrez aurre.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dugu arazo esangurutxurik Euskal Herriko errepideetan, eguraldia eskainiko digu Iker Ibarluzeak.
3: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, odei baixu batzuk agertuko dira, baina ez dute ondoriorik ekarriko eta giroa atsegina izango da. Ego isuri aldan aldiz, egoi odei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina eguraldia bikaina izango da. Arratsalde partean, ipar isuri aldeko odei baixu hauek ere gutxitzera egingo dute eta bertan ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta ego isuri aldean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Haizeak, aldakor eta ahul joko dugu izan arratsaldean iparekialdetik finkatu eta orduan bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta egoan temperatura minimoak zertxoait bada ere behera egingo dute eta goiza freskoa izango da berriro ere. Minimoak 7 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maximoak aldiz antzeko jarraituko dute edo akaso Nafarroa egoaldean pikin bat gora egingo dute, baina esan bezala antzeko jarraituko dute. Ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira,

zaude isilik aurra, ez egin nigarrik, munduak ez du eta malkoen beharrik. Haunditzen zeranean ikusiko duzu.

manisan dut, askotan berria, kantuz gustatu izan zait.

Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko hirurak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Imanol Pradales lehendakariak hirugarren bilera erronda egin du ostiral honetan alderdi politikoekin eta eragile sozialekin. Jose Manuel Tximi López UGT Euskadiko kudeaketa batzordeko presidentearekin eta Santiago Martínez Comisiones Obreras Euskadiko idazkari nagusiarekin bilduta. Aste artean hasi zen zikloa, Sumarreko eta PP-ko ordezkariekin eta aste azkenean EH Bilduren eta EAJ-ren eta PSR-en txanda izan zen. Datorren astelenean ELA eta LAB sindikatuak igarroko dira Ajuria Eneatik, eta aste artean itxiko dute Confebask patronalarekin. Bileraren ostean, Jose Manuel López, UGT-ko presidenteak prentxaurrekoan azaldu duenez, enpresa handien irabaziak langileen soldatetara aldatzeko beharra adierazi dio Pradalesi, eta Iberdrolaren aribidea jarri du. Iberdrolak milaka milioiko irabaziak dituela esan du, eta urteak daramatzala langileen KPI-a gutxienez bermatuko duen akordio bat isteko gai izan gabe. Aztertutako beste gaietako bat etxe bizitza eta alokairuen prezio altuak izan dira. Horiek direla eta pertsona asko arazoak dituzte Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan lan egiteko. Ildo horretan proposatu du enpresa kaldi baterako kontratuak dituzten langileen abal emaile izatea, alokairuko etxe bizitzak eskuratu ahal izateko. Bestalde, Santiago Martínez, Comisiones Obreraseko presidenteak estatutua osorik betetzearen alde dagoela adierazi dio lehendakariari, baina eskumen jakin batzuen aurrean zuhurtasuna agertu du. Langile askori eragiten dietelako, hala nola soldatak bermatzeko funtsari edo pentsioei dagozkienak. Ohartarazi duenez, transferentzia horiek ondo egin behar dira, baina horrek astiroago joatea esan nahi du. Gogoratu behar da, estatutua 1969an onartu zela, duela 47 urte. Eta bestetik, ostiral honetan probako lehen trenak igarotzen hasi dira Donostiako topo berriaren lurpeko pasabidetik. Hiru geltoki berri egongo dira Lugaritz eta Amar artean, eta trenaren maiztasuna 7,5 minutura jeitsiko da Añorga eta Pasai arteko tarte osoan. Proba hauei dinamikoak eta galibokoak deitzen zaie, eta helburua dute material trenak inguru abar guztietan behar bezala jokatzen duela egiaztatzea, bai bihurgunetan, bai zuzenguneetan, bai tunelen barruan, bere barnealdean pisu handiagoa edo txikiagoa duela. Gainera, trenek une oro nasekiko, seinalezpenekiko eta gainerako azpiegiturekiko distantzia egokiak mantentzen dituztela berrestea ahalbidetzen dute proba hauek. Bestalde, Euskotreneko gidariek proba hauen bitartez, azpiegitura berrira ohitzeko aukera izan dute ere. Susana García Txueka mugikortasun jasangarriaren sailburuak adierazi du, makinistak tarte berrian trebatzen hasi aurreko funtsezko urratsa dela hau.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, ibilgailu askoren arteko istripua gertatu da N1 errepidean Bilabonan zehazki Irungo norantzan. Bertan errai bat itxita dago eta autopilaketak sortu dira. Gaurko eguraldia Iker Ibarluzearen eskutik.
2: Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ipar isurian, hodei baxu batzuk agertuko dira, baina ez dute ondoriorik ekarriko eta giroa atsegina izango da. Ego isurialdean aldiz, egoi hodei fin batzuk agertuko dira zeruan, baina eguraldia bikaina izango da. Arratsalde partean, ipar isurialdeko hodei baxu hauek ere gutxitzera egingo dute eta bertan ere eguraldi eguzkitsua nagusituko da eta ego isurialdean ere antzeko joerak jarraipena izango du. Haizeak, aldakor eta ahul joko dugu izan, arratsaldean ipareki aldetik finkatu eta orduan bolada zakar batzuk utziko ditu ego isurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak zertxoet bada ere behera egingo dute eta goiza freskoa izango da berriro ere, minimoak 7 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak aldiz antzeko jarraituko dute edo akaso Nafarroa egoaldean pikin bat gora egingo dute, baina esan bezala antzeko jarraituko dute, ipar isurian 20 eta 23 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurialdean aldiz 22 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
1: Eskerrik asko Iker, hirurak eta ia bost minutu ditugu, orain musikaria.
0: Naiz irratia.

Barruan daudenak inoiz ez aldira aterako, ies eginda daudenak nahi ditugu etzerako. Esandakoak esanda ez da geratuko txarto, sufritu dugunarekin sufritu dugula nahiko. Pazientzia ez dut uste dagoenik betirako, gaztediaren indarra denon indarra delako. Eskizukoen ahotan ez da egiri faltako, gure ideiak musikan ustu nahi

pixka badira. Mundo oso bat biltzeko zenbait jende behar da. Batzui eskertu nahi dien irakatze zidatena. Atzo agripreziatuena ordain ezinezkoa da. Eskubidea baino gehiago erantzukizun ere badaukagu. Leku kuartutak horrika ez zaitezen mugara. Amore eman gabe

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntutakoma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, ba, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako ba, lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bintzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zeiro ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clement da. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudik gabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-koa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, bua, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu, ze zoragarria.

Adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntakoman izan zen, erabiltze duten vibrato efektu hori. Vibratoa da, ez dakit, muelle bat hartu bai, eta egingo luken zarata bai, hola, pixkate, ez dakit nola san, teknikoki, baina bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea, Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23tik edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa.

Bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nazte dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa, parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, bueno, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da. Eta ez bakarri musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvanerak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizoa egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bat bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakit musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten, eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara. Daystar.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, aber, ongi esaten den horrela, LMN, BB, LMN da. Ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esare duen, eta ez dut esfortzu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da, gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke, talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara de 2020an sortu ziren, eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Entzun dugun kanta asko zera alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen diote neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dad da.

New Dad taldearen Rubosh. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, naiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak. Eta 2020an sortu zirela, orduan, hau ere, talde gaztea da. Harritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze linea egiten dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, badurude bakoitza duela bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nolabiteko efektu berezia. Oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino, ezin dut ukatu beste talde askoz ere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbidea doka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estilaren aitzindarietako bat izan zirela, sub pop bezalako zigiloetan egoten egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nolabait, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen nau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu garen ez, bastante kaineroa direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntuetako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kainerbagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

Zer esan genezake Nirvanari buruz? Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Ta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, edo behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarrena ekakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik, Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindearietako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu, distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground festenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kriston Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honek daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko dituzian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestekoa dela, eta askotan afinazioak baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Sufrokaren kutsua daukala esango nukere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke KXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz bueno, bideoak YouTube-en edo KXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azken aldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, ba, estante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, manekin pusi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean. Entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere. Eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

0: Arratsaldeon, 8ak ditugunean, ongi etorri Euskal Herria informazioaren ariaren 3. ediziora, ostirala dugu bai, baina batez ere nabarmendu nahi dugu, irailaren 11 dugula, diada, Kataluniako egun nazional alde batetik. Eta era berean, gaur 25 urte mende laurdena, betetzen da 2001 dorre bikien aurkako atentatu jihadistatik, mendearen hasiera nabarmen markatuko zuen gertakaria. Akaso, zentzu handi batean, horren arrastoak orain arte irauten du. Baina gurera bueltatuz, esatea medikoen greba batzordeak gaur iragarri duela urriaren 28tik aurrera mugagabeko lanuzteak egingo dituztela estatu mailan, estatutu markoaren lege proiektuaren aurka daudela adierazteko eta arau propioa eskatzeko ere. Euskadiko medikoen sindikatuak deialdia babestu du, Nafarroatik ere babesa agertu diote, gogora ekartzea, atzo greba deialdia egin zutena, ba, gehiengo sindikale izan zela kasu honetan, Osakidetza osoan, Osakidetza langile osoei eragingo diena beraz, eta hori hain zuzen ere uste dutelako Lakuako gobernua medikuekin, medikuen sindikatuekin hobeto esan da, beraien bizkar ari dela negoziatzen berehala edukiak mai sektorelera eramatera deitu dute Alberto Martínez sailburua. Eta 6 ikastetxe publiko eta itunpeko baino gehiagoko zuzendaritzekin gaur egindako jardunaldian Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak irakurmen maila hobetzea lehentasun bezala jo du PISA txostenak agerian utzetako datu txarren ostean. Baina txamponaren bestaldean PISA txostenak Euskal Autonomia Erkidegoan utzi dituen emaitza horien azterketa egin ostean hezkuntza sistema eraldatzeari Lakuak jarritako oztopoak salatu ditu Labek. Ildo beretik, sisteman elak jarri du fokua, berretxiz hezkuntza sailak badakiela zein den arazoen jatorria, baita irtenbideen norantzko ere. Eta PISarekin jarraituz, Lakuako hezkuntza sailburu Ibone Bengoetxeak PISA txostenaren emaitzak oso txarrak direla aitortu du, eta adierazi euskarazko murgiltzere dua emaitza horiek azaltzen dituen faktoretako bat izan daitekeela, baina ez bakarra. Adierazpenok Sher irratean egin ditu.
1: Esto responde a múltiples factores y la cuestión lingüística es uno de ellos, no es el único.
0: EH Bilduk berehala azalpenak eskatu dizkio Bengoetxeari euskara jo puntuan jartzeagatik. Eta indarkeria instituzional matxisten behatokiaren Nafarrokoaren txosten batek salatu duenez, Nafarroan indarkeria matxistagatik hasitako 3 babesaginduetatik bat ukatu egin zen 2025ean. Herrialdeak genero indarkeriaren bigarren tasa judizial altuena du gainera Espainiako estatuan. Eta politika, Imanol Pradales lehendakariak 3. bilera erronda egindu gaur alderdi politikoekin egon ostean, ba gaur sindikatuekin hitz egin du zehazki UGT eta Comisiones Obreraseko Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkariak hartu ditu. Eta Bilbon, orain arte egindakoaren berrespena EH Bilduren Bilboko mai politikoak Maria del Río Pereda proposatu baitu Bilboko udaleko alkategai izateko. Erabaki honekin eta 2023ko hauteskundetan lortutako emaitza historikoen ostean alderdi subiranistak Maria del Rioren aldeko apustua berresten du beraz zirian aldaketa ziklo berri bat gidatzeko bilbotarrak erdigunean jarriz eta bilbotar guztiei bizi proiektu duinak garatuz. Saretxe Etxebizitza sindikatuak bestalde jakinarazi du Donostiako udalak etxebizitza bat eskaini diola birika transplantea egiteko zain dagoen eta etxegabetua izango den gizonezko bati. Azora Funts Putreak berriz ere botako du. Eta eguneko albistetako bat zalantzarik gabe, migratzaile batek 3 inpaktu jasu baitzituen atzokoan Donostian balin eskopeta batekin aurpegian bat eta beste bi bizkarrean. Gertakariak egun argiz egin ziren Egia auzoko Duke de Mandaskalean Donostiako harrera sarearen arabera. Ba tira, onera xe daukagula Donostia lagunok.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Baina momentu zuazen informazio praktikoarekin eta trafiko zuzendaritzak Diosku arratsaldeko tenore honetan, ba ez dugula aparteko gora berarik Euskal Errepide sare nagusian izan dira dezentako.

ja bizirik. Maite dut pentsatzea bat dela eta ikustea direla bi. Ez nahi gotea denak lo direlarik. Maite dut ziria zintzo eta garden, iria kanpo eta barren. Liliak zeusai dakarren, maite

Nik ere maite dut bizioa, bizioak dakarren desioa, desioen baitako pasioa, ta pasioaren imperfekzioa. Maite dut zerua, delarik laino, iluna, argia baino.

Kaixo naizale, kaixo regezale, regezi benetzuten arizitzara. Asizara, arizara, bietan. Jakintzazu rengo ordu betean da beti bezala, termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu, boz gora iluak kiskaltzen hasiko direla. Eta regezukarra, zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Eta gogoratu sukarra hau zangotzatik datorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin Eneko edo nahiago baduzu Enaken. Eta atzean Baba Brooks eta The Scatalites, Baby Elephant Walk. Bigaren astez jarraian The Scatalites gure asteko klasikoak. Baldaba regearen eskamunduaren ontan deskatalaiz baino klasikoa gorik? Ez ba. Fundatzaileak

esaten ari garen bezala, bere izango dira urrengo minutuetan gurekin egongo direnak. Gaurko atalean, Tip a Top Records zigilura joan, Suizara joango gara, eta bere kataloko, bueno, hainbat talde, hainbat ez, hiru talde, entzungo jo.

Eta aipatu baita ere, hauxe dela, aurtengo 2025-eko azkeneko saioa. Beraz, urtarrilean ikosiko dugu elkar berriro ere. Baina, bueno, ez gaitezen horren digan aurreratu, saio gozoa-soa baitu oraindik. Eta hortan, trenean sartuko gara, Ska trenean. Don Drummond, Skatalites, Skatrain. Ska trenean.

abesti entzutera goaz. La Kukaratxaren eskabertsioa. Eta zehazki hau izango da, abesti hau izango da, Tipa Top Recordseko atea irekiko digun abestia. Zuekin ba, Descatalyze.

Eta esan bezala, Tip Atop Records zigilura joan gara Suitzara. Zuk, irira, ez dakit nola oskatzen den ZUG. Irira joan gara, bertan baitu bere erdigunea. Esan bezala, Tip Atop.

groove ekoizpen analogiko eta autentikoetan espezializatua Tipa Top Records Suitzako diskoetxe gazte bat da. Atzoko soinuak gaurko mezuarekin helaraztea helburu duena. Eta atzeko hauek atzoko soinuak dira, baina gaurko mezuarekin. Taldearen izena,

Eskaratxa, 1960ko amarkadaz geroztik, entzun ongi, Jamaikan sortutako lehen eska taldea da. Eta Tipa Top Recordsen bitartez, bere debuteko lanarekin dator, atzeko honekin, atzeko single honekin, hau behal.

Deep within me. Kingstonetik iritsia, odol berriz eta profesional eskarmentu dunez osaturiko bederatzikote bikainonek aurrera pausa mandu Jamaikako eska. Aitzindarien tradizio handia berpizteko, komposizio berri berriak eta klasiko hautatuak uztartu. Irurogei garren amarkadatik ota, ona, 1972, hortatik ona, eska musika mundu osoan zabaldu da, eta atzerrian, 11 talde inspiratu dituela, garbi dago. Gure bizitzak erabat kutsatu zituen, baina Jamaikak denbora luzea darama, edo zerama, nobeto esan da, berezko eska talde dedikatu baten zain. Eta gaur egun, eskaratxak, bere musika, eska musika, bere sorlekura itzultzen du. Eta ez dago zalantzarik, haien grufa eta estiloa egun hauetan buruan izango dituzula abesti hauek entzun.

Beraz, eskaratxa, lasai-lasai, nire haotxik gabe entzuteko momentua iritsi da. Eskaratxa, Jamaikako eskatalde berriaren A aldea, single berria, entzuteko momentua iritsi zaizue. Eskaratxa, Stuck in My Head. Gozatu.

Ederra eskaratxaren abestia ez da, Stuck in my head, bai horrela geratuko da. Eta aurrera goaz, Tip Atop Records zigilukok,

arriba Descatanauts. Eta bai, eska musika entzuten jarraitzen dugu gaurko Reggae FIBA irratsaioan.

Eta esan bezala Deskatanauts taldea urrengo minutuetan gurekin Suitzako amarkidez osaturiko taldea. Eta zigiluko erreferentzia taldea. Beraien musika, ska musika dituko diogu ezta, baina latin, jazz, eta rhythm and blues ukitekin nahastua dutela diote. Eta 1964ean mundua konkistatu zuen erritmo autentikoari eskainia dago, ska musikari. Deskatanauts taldekoek komposizio originalak soilik jotzen dituzte. Eta saiatzen dira bere diotenez, musikarekiko duten ikuspegi zintzoa nota guztietan entzun dadin, gazte zein helduen sentimenduak unkituz. Eta beraien ahotan, beraien misioa nahiko simple omen da. Gu mugia araztea, groove erritmoan jartzea, egunetan

Eta entzuten agerera, entzuten ari garen abarkatu, Content Shock abestia da. Deskatan hau taldearen azken lan luzeko abestia, Run Come Dance deitzen da lan luzea. Eta orain pare bat hilabete, urrian argitaratu zutena, hau hirugarren abestia da, guazen diskoa irekitzen duen Roll Over abestia entzuten.

Deskatan hau zaldearen azkeneko lan luzea. Gaur egongo Armagideon garaietako soinu askapen ezin hobea. Amabia besti, iraganari keinu egiten diotenak, gaur egongo munduari zuzen begiratzen dioten bitartean. Horixe beraien errezeta.

Lehen esan dugun bezala, jatorrizko deskatalaitz bezalako aitzindarietan inspiratuta, irurogeiko amarkadaren erdialdeko Kingston iriko energia gordin eta kutsakor hori bideratzen dute euren musika nahasketa bihurtu.

diskoa zuzenean grabatu da, instrumentu akustikoekin, vintage ekipamendu analogikoaren bidez, eta betiko erritmo horren energia.

ez dugu esan Zuritzekoak direnik. Ondorengoak dira Zuritzekoak hauek, Suitzakoak direla esan dugu. Guazen Run Come Dance diskortako beste abesti bat entzutera, guazen Night Riders entzutera, gozo.

Bikaina, Descatanaut, Night Riders, taurera goaz, Tipa Top Recordseko katalogoa aztertzen, bitalde aukeratu ditugu gaurkorako,

lasaiago. Eska musika utzi dugu gaurkoz. Ederki dantzatu dugu. Pixka baretzera, goxo-goxo. Breakfast moodean. Gosaltzeko tenorean zaudete? Bi urte atzera goaz, 2024ko urtarrilean izan zen grabatua.

Ederrak teklauek, ederrak breakfast mood. Eta ederra diska irekitzen duen abestitzarrau. Honekin txunditu ninduten. Keep it on. Gozatu.

Eta aurrera goaz breakfast moodekin, beraien azken lanarekin, At the Sea House hori utzi dugu.

zortzi abesti guztira, lau original deituko digu, ditugu, diegu, eta lau tap bertsio. Atzeko hau, Afraid of the

abestiek gogo eta espirituala eta maitasun istorioak uztartzen dituzte. Revelation barnerakoia da, baina era berean Breakfast mooden nortasun ezagunak argi

Beno, deritxi gara agur esateko momentuara iritsi gara azken abestira. Eta urteroko urteko garaiontan, urteroko azken saioan ohikoa den bezala, bai, gaurten ere bai, rega bestiak jarriko izkizuegu, aurten bi bakarrik. Atzekoak Bad Manners, Christmas Time Again, bai, berriro gabonak. Normalean abesti gehiago sartzen ditugu, Granadiansen bilantiko hiek ere jarri hori ditugu, baina aurten ez. Aurten ez du horrelakorik egingo. Eta aukerak ere izan ditugu, holakoak jartzeko, baina ez ezko erabaki dugu. Beraz, Bad Mannersen Christmas Time Again amaitzen denean, klasiko bat, hori bai. Gabonetako reggaearen klasiko bat. Yellow Man eta We Wish You a Reggae Christmas. Eta hori opadizuegu, urte berri hon bat, eta urte berri hori, reggaez beteta egotea. Guk urtarrilean hemen jarraituko dugu, eta espero zuek ere beste aldean egotea.

Bitartean eta joan aurretik, bai, termometroa begiratu. Bai, gorri dago, topera dago,

Reggae Sukarra, ona da. Yellow Man, we wish you a reggae Christmas. Urrengo urtera.

musikaria. Gabon, entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Mason taldekoak izango ditugu. Mason taldeak, bueno, ba, deskoa ultrapop izanekoa plazaratu duelako eta horrez gainera, ba, kantu berriak eta agenda kontuak hemen errepasatuko ditugunak zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Mason taldearen doinuak dituzue hauek, Mason taldeak, bueno, ultra pop izeneko lana plazaratu delako aurten, estreñako lana, eta bueno, taldekideak ere aipatuko ditu, Aier eta Agirre, Unai Unzueta eta gurekin dagoen Ibon Espiri direlako. Ibon, kaixo, zer moduz?
1: Bai, kaixo bat amena dut, bai.
0: Bueno, eskerrik asko zuek gonbita onartzearen, eta bueno, pixka bat guazen kokatzera, ze bueno, noiz jarri zineten martxan, hori lehendabiziko galdera, nola elkartan zareten zuo girurok, hori pixka bat konta iguzu taldearen astapena.
1: Bai, ba, bueno, taldeakin hasi ginen ja duela pare bat urte, COVIDaren ondoren gaurtietan, baina bueno, ba, hori, Erasmusak barne, masterrak eta taldea ja serioago hartzen hasi ginen apura berandu hau. Ja 2004 urtean edo, ja hor hasi ginen hori, ja astero ensaiatzen, eta grabu ginen izan gure, bueno, ba, lehenengo abestiak, EP batean, 48-40, dala berezko postako dea, eta hor hasi ginen ja kontzertuak ematen. Orduan, ba, bueno, ba, taldeakin ja hori, pare bat urte ensaiatzen, baina hori, serioago, ba, ba, bi terdi, olako zepait.
0: Ados, bueno, hori da, nik saltatu egin dut EP-aren zera hori, lehen da biziko diskoa esan egin olako.
1: Hori da, bai, bai, luzea, bai, bai.
0: Hori da, lehen da biziko lan luzea, hau izan delako, ultrapop izan delako. Bueno, Mason, izena, nondik datorren ere jakin nahi dut.
1: Bai, galdera hona egia zan, eta erantzun nahiko makalaz, ez da, arrazoi nabarmenik, oza, izenak, bueno, ja hori, serioago hasi ginenian joten, ba, hori, izen bat behar genuen, da hasi ginen izenak botatzen, eta hori geratu zen, baina ez da bolan garrantzoi bat, hori dune...
0: Ados. Ez, ba, ez bada, nik pelikula bat, askotan ikusi duan pelikula bat badudalako, eta bi protagonistetako baten izena Mason, da justu.
1: Bai, a ber, eta masoiak, eta hori da...
0: Begira, hori ez dut pentsatu!
1: Baina egin, ba, eta idatziko bale, como suena eta irekin, eta hola, bueno, aprobatu egin alago, baina bai bueno, estetiko gire, ez da hue arrazoi holan handirik.
0: Bueno, gauza bitxietako bat bada, ez? Irakurri ezkero kantuen tituluak bueno, baten batean bai, baina batua gehiago dagoela, baina gero bizkaeraz, ez? Berrezu euskaran egin duzuela. Autu bat egin duzuela hor.
1: Bai, eta hori da, goingo diskoan igual apurrak itxiago, baina bai, batez be hori, hasierako bestidan eta ba, bai, bizkaeran edo bueno, berrezko euskaran egin genuen, ba, apurra naturalagoa egin zalako lan kantatzi, baina bai, egia da, ba, igual disko honetan apurra bat batua gehiago erabildugula, baina
0: batez ere izen buruetan, ez? Esango dugu, ez? Horrela suertatu delako gehiago akaso, ez? Beste zer baino ere.
1: Baina bai, hasieran egia da hartu beluela, hori, ba, apur bate bizkaieraz kantatzeko autua, eta ba, hor jarraitzen dugu. Baina hori, igual apur bate suavizago inda.
0: Bueno, esan dugu bezala ultrapop izena du disko honek. Gero, bueno, kantu iristen denean itse egingo dugu ultrapop ea zergatik. Ze eskubete hiltze kantuarekin dator. Eta, ja, bueno, xehetasun batzuk, ez, lehendabiziko unetik topatzen ditugu, ez? Gitarraren lehen kontra horiek, ez? Ba, batean, nola aldatzen den esaten duzu. Bai, ba, hemen intentzio bat badago. Ez dakit, zenbat denboraz ondu dituzue kantu hauek? Oda, bi urte esan duzu mezala, bai, serio jarrita, baina aurretik bazetu zen kantuak badira?
1: Ba, bitu, ba, baten bat bai, dator, dela, bueno, incluso EPA grabau ginunetik, udaberri berri batez, baina bai, baten bat, bau, barik baten kronika adibidez bada nahiko zarra, baina bai, gehien bat, hori, azkenengo bi urteetan EPA amaitu genuen, eta zigien ja, bak, kantu berriak egiten, kontzertua joten ginen bitartean, eta bai, orduan, denbora eukidugu hori, ba, lantzeko apur bat, eta hasi ginenean adibidez igual gure soinua bazen apur bat, ez dakit, influentzia gatik eda gura post-hardcore edo ezitzen zitzaigun, nahiko gitarra garbia hauekin eta soinu garbia hauekin, baina bai hor igual biribiltzen ginean gehiago, eta diskonetarako bai landu ditugu adibidez, ba, ez dakit, pop soinu gehiago, nahiko bizkorrak, be bai, ba azkenean momentuan entzuten duzun musikaren arabera, adibidez Badners entzun dugu asko azkenengo bi urtetan, orduan ba hori. Ba, baterian adibidez Txaston oso bizkorrak ikusten dira hori. Aiertek esango dizu beto, baina baina bai. Eta hori, kontrena eta dinosuna be bai, ba hori, ba azkenean lokala gertatzen dena, egia da askotan sakontzen dugula eta ideia batetik ba hori, ba beti busketan jagula apur bat enrebesatzea eta ba, zerbait apur bat desberdina egitea, baina bai, hori, azkenean denbora izan dugu lokalean, batez be instrumentalak lantzeko hasieran. Eta bai, egia da igual abesti batzutan igerriken dala.
0: Bueno, esan duzu ez pixka bat, bueno, enrebesatzea edo, bez, bueltak inatea gustatzen daizuela, baina freskotasunari eutxiz. Nik uste dut hori badela zerbait zuek transmititu nahi zuena, ez? Freskotasuna, kantua fresko sartzea belarrira, ez da?
1: Bai, bai, jo, eskerrik asko, bai, bore, bori, un superposik horregaz. Ba, bai, a ber, hori, esan dutzua mesala, ba, azkenean, hori, gitarra beti saiatzen ga hori, ba, nahiko garbia izaten eta indarra ba beste modu batera transmititzen be bai. Eta egia da hori, ba, diskoa ba pop edo power pop diska bat izan daitekeela, baina bueno, egia da ba hori ritmo nahiko potenteak eta batez be base sakon bat baduela. Orduan ba hori, gitarrak nahiko garbiak izan arren, ba gitarra beste modu batean transmititzen dugula.
0: Bai, esango dugu, ez, gitarra kasu honetan, basuak kasi-kasik zikinago dago, gitarra baino, ez, kantu honetan.
1: Bai. Hane, hori da, esan dutzu da bezala, ba, gure dugu olako base sakon bat lantzea, eta gitarra egotea, ba, horren gainean, ba, hori, ba, korde garbiagoekin eta melodia egiten, bai.
0: Bueno, letrari dagokionez, fede krisi batetaz, ez, hitz egiten da hemen. Kao, niri sortzen didan galdera bat da, zerk sortutako fede krisia den, eta besteetik, fedea zeri, ze, bi gauza horiek ez dira oso garbi geratzen.
1: Bai, a ber, justo hori esan duzu bezala, letrak gehiago untzuk landu ditu diskonetan. Baina, bai, azkenean diskak kokatzen da hiri batean, eta hiriak dituen olako problematika sozialetan. Orduan, egia da, gero letrak nahiko emo atratzen zaizkigula, eta fede krisia, ba, ez dakite untzuk bere garaian zerbaiten pentsatu zuen edo ez, baina hori, esteko la zertan zehazki zerbait izan. Baina bai, diskoa generalean hori, hiri batean kokatzen da eta bertako ba, hola, problematika desberdinak azaltzen ditu ikuspuntu desberdinetatik.
0: Bai, bitxe iritzen dena hiriaren kontzeptua kasu honetan. Zer da, Erasmusen egon zen garai bat, bera egon zen Erasmusen eta kanpoan, edo bestere gabe, hiria idealizatzen ibili da, bueno, la baita.
1: Justo ni egon nintzen kanpuen.
0: Zu izan zen
1: kanpuan. Bai, bera bai egon da bizitzen Bilbon, eta hori, ba, Bilborekiko referentzia asko daude bai diskoan, han justo abestinetan menziona ikendal de Sarra eta bat, baina

bat poltsikoen, ze hemen, ja, sartza zaigu gauzat belarrila, eta arreta eman zidan, bene eta bere zentzun behar esan duen konturatzeko ontaz, ea horrela den, galdetu nahi zut, entzun dezagun.

0: Iruditu zaidana, bateriaren grabeak kapatu xamar daudela eta basua grabeago dagoela bomboa bera baino.
1: Ah, ba, betxu, ba, ba, ez dakit zer esan, horren inguruan. Ba, jokatzen dugu apur bat hemen, hori, nik bajoarekin azkenean taldean iruga, orduan balako dinamikak egiteko, pues, apurua malabarekin bidire. Eta bai batzutan, hori, zati batzuetan bajua ez do joten, eta izteo bateria eta gitarra, eta orduan sartzen danien bajua, bai, igual igartzen da gehiago hori horako grabeak sartzen diesela. Bai, hori printzipioz nahi eta inda dago, baina hori, justo zuk esan duzuna, ba, ez dakitze aski...
0: Ados, ze kantu honetan justu, entzuten dituen bestak eta hemen esaten nuen. Hemen, harin xamarrez aldago bateria bera, kutsa bera ere oso ez, zorrotz, eta mentzuten ditunen bat gauzak, eta gero, beste atentzio mandian gauzetan, da, gitarrak baduela, ez dago desafinatu daño, badu ez, desafino puntu, soinu...
1: Bai, holan, ez dakizan esan, baina bai, holango harmonia...
0: Bai, harmoniko batzu bezala
1: entzun.
0: Bai, hori da. Eta gauza bera ahotxekin, ahotxen harmonizazio ere, ez da ohikoa. Gero kantatzeko moduak ere eragiten du, noski, ez? Baina da kantu nahiko, hola, berezia, ez, alde horretatik.
1: Bai, eta nik izango nagoen igual poperonena dala diskotiko, bai, Orduan, bueno, nire iritziz. Eta, bai, egia da, batez be, diskonetan landu dugu zela, apur bat, ez dakit lortu dugu, baina ahotzekin harmonia gehiago egitea. Mazke bakoitzak satiua kantatzea, ba, apur bat, ahotzak elkarren artean lantzea. Eta, bai, hau da, adibide bat, apur bat, holan, harmonia desberdinak egiteko eta, eta azkenean iruro kantatzen dugu taldean, eta iruro deko guzunez bebai ahots nahiko desberdinak, ba horrekin apurua jolestu aldugu.
0: Irua kantatzeko autua, hasieratik hartutako autua izan zen, edo gerora konturatu zineten, bueno, guazen guztioka bestera, hemen gorpuztu behar da eta.
1: Ez, hasieratik, en plan, bueno, irure guztiago kantatzie, iruro joteo berez gitarra hasieratik, eta bai, apur bate hori, aporti egiteko. Egia da, ba, igual ahots principala ba, untzuna dala, baina bai, ba, beti sartzegu koruek edo sati bat, kantatzeko, hori. Eta gaina dago guzen ez behar, ahots desberdinak, ba, egia da, ba, apur bat, hori, olako base handiago matotzala abestiai, apur bat desberdin egiten dagoela.
0: Instrumentua esan duzu, bakoitza berez gitarratik datorrela,
1: bai.
0: Nola erabaki zenuten gero bakoitzak zer jo, erreza izan zen hori?
1: Ba, bueno, así eran bai, bueno, ni gitarra jote, baina bajo aspalditik jote bai, eta asko gustatzen jata, eta aier berez bai, formazioz gitarra da bai, baina hori, eta así eran gainera taldien bai, gitarra joten hasi izan, baina, bueno, berez be, hori, bateria asko joten dago, eta hasi izan bateria joten, eta superposik, oin ja, ez dakit beraz konsideratzen dan, igual bateria da,
0: eta orain gerra ematen diozio bioku nahiri?
1: Ez.
0: Aske usten duzu,
1: Bai.
0: Ze hor, azkenean ez, instrumentua kontrolatzen denean, tentazio egoten da, ez, nola baitere. Agua kaso, horrako konteak.
1: Eba, nire aia gitarretan asko kaskarrenaz, hor duen, hori.
0: Egira, bueno, hau da, zuek egin ez duzuen letra bakarra, zeru bat poltsikuen kantuarena.
1: Bai.
0: Eta esaldi bat badago potentea dena, nostalgia esperantzaz ari gezur bana, ez?
1: Bai. Ba, bitu, eta ja, bai, hori kredituak emateko, letra hau egin zuen hori Julen Apeia, dela gure lagunen, nire kuadriako lagun bat, eta bera da idazlea, berez, eta bera da biliburu ditu bat poesiana, eta zagoen, jo, ba, poeta bat kuadrian izen da, ba, hombre, ba, letra bat eskatu biko txau. Eta, bai, igual letrarik sakonena edo, nik segona bandala.
0: Baiz, esaten hori, zuek partekatzen duzuelako sartuko zenuten hemen.
1: Bai, hori da. Tza, eta ez hau txudan moduan, Ordun, igual abestiak nahiko alaiak emoten dabez, baina letrak di apur bat sakonak eta emuak, bai.
0: Bueno, de las...

0: Errure, hau, titulua bera, zer esan nahi dut dela zerrure?
1: Bai, ba, hau, titulua, ba, kostoiak unazko jartzi, hau unzu jarri ban titulue, eta da frantsesez, nik frantsesez taki, baina, nasa kortan zera esate ban, baina zerraietik ikustie moduen.
0: Dela zego?
1: Eta, bai, oso luzea geratzen zan, eta azkenien gatu zan bakarri dela zerrure, ze gainera azaten dau, letran zerraietatik.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta, hori, zain, bueno, bai, ja, eta, euskeraz ez jartzeko, da, igual, burba toke desberdina emateko, ba, frantzes ez jarri ginen. Baina, estetikoa gatik edo, ez dakite.
0: Hoi hartzu dunde xente duen kantua. Soinuz asko aldatzen da hemen, ez? Lehen da biziko bietatik. Progresibo puntu bat ere badu, ez? Gehitzen doan elementuak, tamburin sotil bat ere entzuten da hortik. Baina kantua gozo dagoen arren amorrua dago kantatzerakoan.
1: Bai, hau izen zen gainera azkena ingenune komposatzen eta grabatzen be bai, buelta bidea izen ginen beste egun bat, ez ginen geratu gustora eta batez be ahotsekin, harmoniekin eta nik ustot azkenean, ba, ez dakite nire favoritu edo, baina bai, oso posi gaude emaitzarekin. Eta bai, esan bezala, azkenean abestia, bueno, oinarria da bajuaren riff bat, hori izen zala ba, lehenengo urten zana, baina gero egia da, ba, gitarrak sartzen ditu horre arpegio batzuko lan oso sakonak, eta hori, esan bezala, gainera, aiertek dekona hotzarekin, jo, ba, horako indar ekstra bat ematen dio, atezbe hori, ba, preestrofei eta estribilloei.
0: Egida, entzango dugu.

0: Esaten da, zerrailatik begitatzen ari da, zaket, preso sentitzen den, norbait ere zuloan, preso, karo, preso, preso sentitzea, ez du izan beharrik kartzela batean, izan daiteke, mila tokitan, ez da?
1: Irian bertan, seguro eski, bai, ozera, azkenean esan bezala, irian kokatuta dago diska, holan ulertu behar da, ez, abestiranak ez dira, zehazki iriaren inguruan, ez da, hain objetiboki hartu behar, baina bai, apur bate hori, ba, kontestua edo hori, zelun, ba...
0: Ados, ados. Grabaketan, non egin duzu,
1: Urtzi izarekin, eten, estudian, eta instrumentala zuzenean geratuta dago.
0: Oh.
1: Pero hau txake aparte, baina bai, horregatik eta gainera metronomo barik, ordune hori, ba, sati batzutan igual digertzen da, apur bat, tempo lan aldaketa naturalak, guri urtzen zaizkigun moduan, baina bueno,
0: bueno, esta erronka mardula hartu zenuten hortaz, Erabakia hartzea, batez ere, ez? Basu eta bateria hartuta, gainera, metronomo gabe, ez?
1: Ja,
0: joatearen, hori...
1: Bueno, hori bertan erabaki ginen, batera. Berak proposatu oskun, eta guk ja hori, ba, instrumentala batez begenukan ja oso zehaztuta, eta ikusi ban berak, holan, bestakin naturala gortuten zala, edo ba, lortuko zan emaitza, ba, pur bate hori, ama sincero, digamos, eta vale. Orduan, ba, nik uste otos ondo transmititu ala, ba, hori, gure ginune.
0: Begira. Bueno, zan bat demoran grabatu zen duten, gutxi gora bera?
1: Ba, bi aste edo, bi aste, ez osoak, ez genian iru egun eta iru egun, ba, totalian zei egun edo zespegun, eta, bai.
0: Hau da, matxakatu dituzela kantoak estudioan bertan ere.
1: Bai, hori da. Hori da, instrumentalak, eta gero batez bekaro. Baseak zuzenean, baina gero hori. Ba, igual, gitarraren retoke bat edo hori, ba, aparte.
0: Bai, hori baita egiten da. Gitarrak, zuzenean garatu da, baina gero, bigarren geruzak eta sartuta badaude?
1: Ba, ez asko, baina...
0: Ba, taltean, ez gutxitxo, ez?
1: Justo abesti honetan, han estribion eta bai ikusten da akustika bat fondoan. Razio harako eta, baina orokorrean ez ditu behin gero zuzenean ezin ditu behin gauzak. Ordune hori egia da nahiko argi geneukala eta gero gainera zuzenean egonda grabauta, ba, gero ez dakitu, ba, ikusleak sorpresa egitxera maten ditu zuzenekoan.
0: Ba, ikusak eta bai zuek ere ez da.
1: Ba, hori da, bai.
0: Zuek ere, ja, ba, gizue zuazten arekin, segur zuazten la zuzenekora. Eta horrek ere, horrek bario du. Bueno, kantu hau, ez, esan dugu bezala, dela zerur, izango da zerur asko, ez, frantxezez delako. Segidan dator, Ganbara bi, eta Ganbara bi, eta dela zerur hau, batera entzun beharreko kantu bezala ulertu behar dira?
1: Ba, bueno, a ber, nik Ganbara bi ulertzen dut, azkenean da, bai, osea, nik ulertzen dut diskoa aziratik amaia.
0: Hori bai, hori nahiko garbi entzuten da, bai.
1: Eta Ganbara bi nik ikuste dut hori, ba, olako interludio bat emodan, ez da interludio bat, azkenean abesti bat da.
0: Bai,
1: baina
0: interludio funtzioa
1: egiten da. Baina hartzeko moduan, eta... Zagit, dela zerrure bai amaitzen den moduen eta gero bestia zelan azten den bebai, ba, ez dakit nik zentzua ikusten diot, eta gainera...
0: Baina, batez ere akorde berarekin esango
1: nukeaz. Eta gainera, viniloaren lehenengo kara hamen amaitzen da.
0: Baina,
1: gambarerekin. Gero ultrapopekin azten da behaldea.
0: Ados.
1: Horregunda horako, ba, amaieratxo bat edo lehenengo faseai.
0: Gauzak horrela izan da, segidan entzuteko dagoela pentsatu da jakinda, grabatzerakoan ere segidan jotzen dituzten?
1: Baitu, ba, hori igual ez. Ze, karo, egunaren arabera, ba, igual lehenengo egiten genuen apur bat zailagoa den bat eta amaierarako.
0: Erresago, ez bat, ez da. Gauza logikoa.
1: Bai, apur bat, oza, sartu ginean ez genuen argi zein izango zen ordena zehazki. Apur bat, ba, genukan estrukturatuta, baina gero ja bertan ikusi ginen, jo, ba, holan, diskoa hasieratik amaieran entzuteko, ba, holan, osa, zentzu gehiago zeukela.
0: Pausa du kantu honek, tempo lasaia, gitarra zorrotza dago ordea, eta haotxa oso difuso.
1: Bai, hori nahi eta inda dago, apur bate haotxa, hori, ba, beste instrumentu bat izango balitz bezala, edo lako zerbait, olen apur bate nostalgikoa bai, hori, nostalgia eta neofiloen arteko balantza bat sortzen du diskonek, eta bai, zati hau, ba hori, apur bat hasieran egiten genuanen antzekoagoa izan daiteke, baina bai, hori, ahotsa igual egiten da, geratzen da apur bat atzean, eta instrumentu bat izango balitzu zala.
0: Bueno, hemen letrari buruzko galdera bat ere apuntatu doz, poesia labur bat da, galdera sortu zedana, ea zergatik euriak ez duen ilusiorik loratuko.
1: Ja, ba... Bitu, ba, justo letra hoin nabain nik, diesela...
0: Ah, begira!
1: Piesaldi die, bai, ba, bueno, hamen nik imaginetan nabain hori, ba, ez dakit etxeatuko balko egatik begira edo, eta azkenien, ez dakit, ba, iriak esteko lan... Ukerrian ditugu zen ez dakit, zonalde berdeak edo eta hori metafora bat eginda edo, ba hori, ba azkenien asfaltoak ez dauela lorerik emango, ez dakit
0: ados,
1: holako zerbait.
0: Zu Erasmusen non ibili zinan?
1: Ni Granadan.
0: Granadan.
1: Ala, ez da la metropolis bat bez, baina hiri bat emo bizinatu da.
0: Ez dizu aldatuko zerratek aukeratu zenuen Granada bada espada, etxokoek entzuten baduten, txantxada, txantxada. Klasiko bat delako, Granadako unibertsitate giroak fama pixka bat baduelako. Gero, bueno, hori ja beste kontu bada, ea giro hori, edo ikasketeko, nolatea izan zen, match egite hori nolatea izan zen. Ultrapop, disko hori izan amaten nion kantua, entzun dezagun.

0: Bueno, kantua entzun ostean, bueno, niri etorri zeidan ideia botako dizut.
1: Nahi.
0: Nik bi gauza ikusten ditu dalako hemen, hau da, ultrapop zerregatik, ultrakapitalismoa, eta pop musika egiten ari zaretela nola bitera.
1: Bai, eta aparte ez teko lan bez, eta termina gustatu zitzaigun, okurritu zitzaion, eta ez genekien nago izango zala gero diskoan zegoen, bagenekien hori diskoa hiri baten kokatzen zela, baina ez genuen nahi tituloa horren inguruan izatea edo lar evidentea izatea, eta bebai bestaletik gure ginen hori diskaren estetika edo apur bat aldatzea, eta hori ba portada ikusten baduzu ikusten duzu dela hori oso pop koloreak eta nahiko onirikoa horren apur bat ametzen munduko eta ba termino hau hori letan agertu zan guztaiak onta esan ginen hori ba igual hori ba, englobatzeko apur bat kontzeptu guztia ba ona izan daiteke eta horregatik jarri ginen apur bat estetika batik agian
0: begira.
1: Baina bai eta hori
0: ze kantuak kapitalismoaren kritika gorra maten dio.
1: Bai, hori da, eta nahiko oztakit apurtzaile moduen edo, hori gainera pop, ba, oztakit, ba, guri da, pop ga, gustetzen zaigu, eta hori da, buena.
0: Bo, kantu dantza garriga, esan duzu, referente ez dela Bad Nerf saipatu duzu,
1: bai.
0: Ze referente gehiago izan dituzio la bueltak inguruan?
1: Bakoitzak bereak, apur bat, baina, obviamente, dani guztiago musikantzekoa, baina, bai, bastakit, ba, azkenen urtietan, ba...
0: Ea, horreten txobat izan dugu.
1: Hori, poskarko horreti datozenak eta azkenen urtietan, ba, igual entzun dugu gehiago, ba, bastakit. Ba, Bad Nerves...
0: Ea, erraskulatzen dugu, ne? Ze, justu, hor, Ibon, etentxo bat egon da, eta justu, poskarkorrekoak esan dituzunak ez ditugu entzun, eta Bandersen ostetik esan dituzunak ere ez ditugu entzun.
1: Bale.
0: Errepikatu beharko dituzu.
1: Bale. Bai, ba hori, hasieran zuten ginen apurra gehiago poskarkorratik zetozen taldiek, hori ba, dibidez, Title Fight, bat ezbe, eta bertzinore matele joten ginen, ez dakit, Viva Belgrado, Menzingers, lako taldiek, eta azken aspaldian, ba hori, horrek ere noski baietz, baina aparte, ba hori, ba, beste talde batzu bebai, Inglaterratik asko bebai, adibidez, ba hori, ba, Bad Nerves, Fontaines DC, incluso High Beast bebai, asko gustatzen zaigu, eta hemengo talde pillo bat. Noski Tatxez, Borla, eta Iruñerriko estena guztia, eta ba, nik uste dut ba, influentzia horiek bai, modu baten edo bestean ikerreiken diesela abestietan.
0: Bai, kantu hau esaterako bada oso Iruñerriko zera hori baduena. Oi hartzun txiki hori baduena. Eta haiek ere, bueno, askotan epatu izan dut, ez? Bueno, baita ere Bizkaia aldeko edo, bueno. Ez, Motriko eta Santurtzi ez askotan esaten dute zaramarekin edo itoitzekin eta ez, soinu horietan eta alderatzen dituzte askotan. Kantatzeko modu hori badagia da, momentu batean agudo horiek, bai, direla Roberto Mosso bordurek hartzen diotenak edo norri. Ez, hori ere, errealitatea. Bada, ultrapop esan dugun moduan, kantu dantzagarria, espairi gabe, uda berri bat, beste giro bateko da ordea, lehen kolpetik, soinu, berezia duelako, hau ere, sarreratik entzun dezagun.

0: Hemen lehen esan dizudan bezala beste kantuan bomborik entzuten, hemen bomboa topera entzuten da. Ez dakidana da, karo, hor sortzen ez da guai, hartemen, eta zalantza sortzen didana zen, ez, ea, nasketako kontua zen, edo jotzeko modua ere izan zitekean.
1: Ba, betu, hemen ez aldotu desanik, da jotzeko modua, eh?
0: Ados.
1: Bai,
0: ados.
1: Da, oso fuerte moteotza, da... La intensidad hori horri egiten da bai grabaketetan.
0: Ados. Ze kantu hauetan, ez? Nola baitere? Bueno, esango dugu behaldean kantuak beste indar bat dutela dirudi. Bueno, NASA gotartan gero aipatuko dugula. Baina beste indar bat, beste abiadura bat orokorrean, ezta?
1: Bai, eta abesti hau hori super sesiona da. Orduan segidan hasten da ja.
0: Ea ba, etentxo bat berriz ere. Ea, ea, etortzen zaigun laster batean.
1: Zerekin,
0: ba. Bai, Ibon, berriz ere, etentxiki bat egon da. Ados, lasa.
1: Nik porzakatzo jarraitu dut, bai, bai.
0: Ados, ados, hor bagabiltza joan etorritxo batzuekin, ez dakit zer gertatzen den, eta zerrez, eta berriz ere hartuko dugu. Ea, ba, hartuko dugu. Esaten ari zinez zuzena dela kantua, eta hor...
1: Bai, hori da, ja lehenengo golpetik azten da topera bestia, eta hori, goi garren segunduan edo ja da torre estribioa. Orduan hori, esteko lan ez introik ez zebez. Eta hori, oso zuzena da, hau da, justo ateran inun singela.
0: Hori da?
1: Baina, gero, hori, apur bat amaiera aldean ja intentsitatea jaisten doi, eta ja amaieran hori, nahaztu ikien da nazarekin da laulan apur bate ultro bat, eta bai badela berez ba, diskoa ziratik amirean entzutean ba olako bi abestiak zuzen bat aldi berean entzuteko
0: pentsatu daudenak
1: bai hori da
0: galdera da udaberri berri baten nori ari den ze ezin esan izen zala dioen une horretan momenturen batean ikusten dugu beste pertsona bati ariko balitzaio bezala ari dela izketan kantu honetan, ez dakit horren inguruan esan daike daiteken zerbait edo ez.
1: Ba, nik uste, bueno, letra hori untzuna da bai, eta, baina nik usteot, nik esango nuke bere inguruan dala letra. Estakit,
0: hau da, norbera bere buruarekin izketan.
1: Bai, hori da. Ezin dut ez ziotu zirutatu, gero egual bronka batako zte, baina nik esango nuke bere inguruan dala.
0: Ados, ados. Hau da, barne gatazka bat izan daiteke lehen.
1: Bai, hori da. Bai.
0: Ados. Bueno, esan duzu, segidan entzun behar direla hauetan NASA. Bueno, nik uste dut bukera eta bestearen hasiera entzuteko baliatuko dugu latarte txau.

0: Horren esan didazulako, jabetu naiz soinu batzuk aurretik badatozela kantu honetakoak, atzetik izkutaren daudenak, espazien idak esango, azken kolpea luztatuta ere badagoela. Hau nola lortu zenuten? Efektuekin eta koplekin eta horrela?
1: Bai, hau zuzenean dago raute bai, baina bai, hemen ba hori, ez dakit ba, nik adibidez bajorako hemen erabiltze dute, ez dakit, reverb bat eta kompresore bat, eta horrek luzatxe osta sarata. Eta gero untzu bai dekoz efektu pillo bat, eta erabiltzen dut bai hemen reverrak eta txurruzak eta bai olako giro hori sortzeko. Eta gero, hombre, ba, grabatzerak orduan, ba, bai da olako truko desberdinak, adibidez, bestakit, ba, mikroak urrunetik jartzea, eta horrelako gauzak, ba, purbat sentsazio hori sortzeko. Baina bai, printzipioz hori zuzena grauta dago, eta nahiko naturala da trantzizio hori.
0: Hau da, estudioko jolas polita izan zela uzu ontzako.
1: Bai, hori da. Bai. Gainera, toma berdinean egiteko dana eta bai.
0: Distantziak nola funtzionatzen duten, eta hori dara ikasten dela, ez?
1: Estudian bai hori, azkenengo kolpea eman, gero nik adibidez hori, ba, volumenekin jolastu apur bat, pedalen volumenekin eta apur bat, ba, jaisten juteko, gitarrazten danean, bai, ba, baina bueno, nik ustote maitza nahiko poligratu zala.
0: Bai, hori, erabat eta gainera bere funtzioa betetzen du, ez?
1: Ba, hori da, bai. Hau ez da besti bat igual bakarrik entzuteko, hori da, diskoa bere osotasunean entzuteko abestitxoa da, baina...
0: Ala ere, esaldi itxo bat bat hortik, eta...
1: Bai, hori da.
0: Eta galdera da, hemen kasu honetan zer galtzeari, beldur, dion, hemen hitz egiten denean.
1: Ja, ba, nik uste dute orokorrean.
0: Ados.
1: Bai.
0: Bueno, NASA zergatik da kantu espaziala delako?
1: Ez, NASA trena.
0: Tren NASA, hori zen bestea, bigarren aukera hori zen. Bai. Iruditu zaitu nebat ez tren geltokia ari gota zen izketan.
1: Hori da, eta burba dago iruditatuta hori, ba, trenetik, ba, ez dakit, ba, igual urruntzerak orduan edo, baina karo, ez genuen jarren nahi tren bat, ze hori, zen gorkor bizun dizun moduan, eta esan ginen, baitu ba, NASA.
0: Egira, eta zerrati, bai, letra txikiz?
1: Trenan oinarrituta dago.
0: Ados.
1: Eta bai, txikiz dago jarritxe, ba, hombre, letra larriz izango zen hori, NASA espatziala. Eta aparte, ba, bueno, ba, abestia denez beba jo zogolan, takit, olako sentsazio hori emoten dago apur batea atzetik eta de fondo moduan, ba, ez dakit, jarri ginen estetikoki hori, ba, letra txikiz, ba, ondo errepresentatzen zeu olako hori.
0: Bariko baten kronika da, bikantu geratzen zezkigu, dagoeneko. Bueno, hau, ez dakit, niretzako da, diskoko punketik gertuen dagoen kantu, ez dakit, da, dozo dauden hor.
1: Bai.
0: Ados. Ados. Ze badu egitura oiko xamar bat, ez? Eta ero konstantzia, ez? Kanto da konstantzia desente duena.
1: Bai. Eta hau da, abesti sarrena, igual, diskoko bai. Pero buelta asko izan ditu bai, egiturak eta letrak, baina bai, apur bat hasieratik datorrena.
0: Bidaia baten inguruan hitz egiten ari da hemen?
1: Bai, azkenean, berez Bilboren inguruan bai, ba, referentzia batzu daude, baina, bai, gero hori, abesti bakoitza deko zo bai bere, holan, ez dakit, ba, situazio holan gezurretazkoek edo emetote dauzenak, eta, ba, letorren inguruan doia, baina bai adibide, oza, bai, hiri baten oinarrituta, ez guztiz bidaia batena zehaz.
0: Ados. Bueno, hemen ja gaztelera pixka bat sartzen da,
1: bai.
0: eta diskoa gazteleraz bukatzen da.
1: Bai.
0: Hori nolatan gertatu da?
1: Ba, bueno, ba, nik uste dut hau bai izan daitekela hori, influentzia gatik bai, Azkenean, bastakit, hori, azken aspaldian bai, igual, adibidez untzu bai ebilidala antzuten hori, ba, pop edo lako rollo alternatibo asko igual gazteleraz,
0: adibidez,
1: La Plata edo lako taldeak, eta ba ez dakit, ba igual letra egiterak orduan ere ba apurra eso ser desberdina egiteko ba hori probatu ginuen da gustu jakun eta horrela geratu da.
0: Azken kantua hitz egiten hasi aurretik edizio fisikoa esan duzu diseinua nork egin du?
1: Ba, diseño egin dute alde batetik Maria Manerok egin du portada eta diseinua, eta gero Sergio de Besak egin ditu ba hori, ba maketazioa eta apur bat gehiago logoak eta hori. Baina bien arteko hori elkarlan bat izan da. Osotasunean.
0: Eta hortik aparte, esango dugu, Bete Paeta kolektiboan sartu zaretela, Bete Paeta, bueno, ez dakit, berriz eta ondarroa batuko dituen zerbait izango dena, baina behintzat, ez, zarete bakarrak, ondarrotik apoko bakarrak etzarete, baina Bete Paetara batu zarete, hau nolatan eman da?
1: Bai, ba, disko hau Bete Paeta kolektiboan babespean atera dugu, eta, bueno, bai, Bete Paeta berez, hori, ondarruko kolektibo bat da, Darko gaztetxean kontzertuak antolatzen dituena, eta gero ba hori, ba beste pauso bat eman nahi zuten, da holan apur bat bastakit zigilu bat sortu, edo holako taldeen arteko sare bat sortu, eta ba horra batu ginen hori, Itaka Zarauz eta hori jotik Mason, Nektar, eta bueno Malko bat dala bainat denako ebai eta talde horiek osatzen dugu Bete Paeta. Eta da holan, apur bat, ez da zigilu bat komo tal, da dana autogestion oinarritzen da, baina holako sare bat, eta ez dakit, ba, bakoitzak aldo benarekin abordo egiten da, ez dakit, nono badak ize kartelak egiten, ba, tal.
0: Kontaktuak partekatu,
1: Bai, bai, baina bai, ba, gauzak apur bat beste modu batera egiteko holako saretzu bat, egin zigilu baten antzera funtzionatzen duen, baina bai.
0: Bueno, ultrapopekin mugitu zarete pixka bat kontzertu batzuk bai. Eman dituzue harrera ona izan duela esan dezakegu, ez da?
1: Bueno, gu oso posi gaude hori bat ezbe, hori kontzertu desente irten zaizkigulako eta hori, eman ditugu, ez dakit horrekoan eginen gotatzen, aurten ez dakit amabi edo lako zerbait
0: eta gehiago bat dituzue?
1: Begonga,
0: Eta gehiago badituzue?
1: Bai, horra noa bain. lehenengo bira edo, bueno, bira amaitu dugu, ja, baina oin atera behar du kartel bat ja urte amaierarako datekin. Batzuko niñoko konfirmatzeko daude, baina adibidez, ba, horrengo astean, iraiak 18, mostak eta unu surtengo da.
0: Baina, bai. Horrengo asterako badago.
1: Bai. Iraiak 18, hori, andoengo gaztetxe nengo gara, not scientistekin batera.
0: Begira.
1: Eta bai hori, kristen erosinioi josku bertan jotiek. Eta gero, iraiaren 28an, Bilbon, sarean kolektiboan.
0: Ados.
1: Astelen baten. Eta gero, ba, ondinoko, hori, batzu konfirmatzeko gaude, baina laster aterako ditugu sare sozialetan, hori, urte amaierako data guztiak, baina 6-8 data edo, nik uste dut, badeko guzela, ja.
0: Bueno, badira batzuk. Eta disko eskuratzeko Bandcampetik eta zuzenekoetan pentsatzen dut,
1: bai,
0: ezta?
1: Bai, hori da, bai, bai.
0: Batez ere zuzenekoetan hobe. Hori beti esan behar dugu. Ze hor bi bider bat zuzeneko ikusiko duzu eta disko eskuratuko duzu eta gainera, hiru bider bat, eta gainera taldeari gastuak egingo dizkiozu. Hori ere garantzitsua izaten delako. Bueno, Bertices y Cornisas da azken kantua, hor soinu bat entzuten da bateria ez, ambienteko mikrofono bai. Batetik grabatuta, akorde bitxi de xente dituen kantu.
1: Bai, hau da, abesti iunena, apur bat, hori, arraruena edo gure estilotik gehien aldantzen dana, eta kasualidades bai, gusto gazteleraz dena, oza, bere osotasunean.
0: Hori da.
1: Eta bai, ba, hau jarri nion, hori, diskoana azkena, dalako apur bat, ba, disonanteena edo, eta justo amaitzeko, ba, bolan, apur bat, ez oso predeziblean zerbait. Baina, bai, hau zuzenean joteko asko gustatzen zaigu, eta bai, hau totalmente, ba, untzuk bere, hori, letra uberia da bai, eta...
0: Gerra fiktizio batez hitz egiten du? Edo, benetako gerra batez hitz egiten du, badakiz hori?
1: Bueno, hau, bai da, hori, gure ban hemen islatu apur bat, jo, ba, irian olako edifizio altuetan eta dauzen, ba, olako... Zagit, ertz horrotzak edo...
0: Ados.
1: Bai, olako apur bat distopiku, bai, baina, bai, eta horren inguruan, bai, hori, guda bat, hori, fiktizioa, bai, apur bat, dana da metafora bat, baina, bai, apur bat, hori,
0: Ados, ados. Bueno, ba, errepasatu dugu, Bertizes y Cornisas izaneko kantuarekin guztiko dituko entzulak, esan da bezala, datorren astean Andoainen, izango zarete, gaztetxean, no saientistekin batera, gero sarean, hogeita sortzean, astelen batekin, baina ez, astelenetan ez zareatik ez dira, kontzertuak egingo.
1: Hori ere,
0: hori ere aldarrikatu behar da batzuetan, musikak egun ero izan dezakela tokia. Eta, eta zuei, ba, eskerrak emate baino ez, eta, bueno, ba, bideak topatuko gaitu berriz ere.
1: Ai, jo, mi, esker imitazioa batik, eh?
0: Zuri, eskerrak asko.
1: Ai.

repasoa. Bueno, Donostian antiguan Eren egon taldeak Katamaloren kantu hau bertsionatu delako Betazalak eraustean Borja Antonen ekoizpenarekin 11 urteko ibilbidea da aurten ospatzen ari dira.

tata kiliketaten solkartu dira. Eta, bueno, daueneko single batzuk aurreratzen badabil. Tata bere disko berri izango eranen aurrerapen modua. Hau hirugarrena da, kale artien. Dehen zorroneko estenarekin, tata eta kiliki.

Joazen aurrera Lakelo gaztetxean sortutako talde bat aipatzera. Soka taldeaz ari gara. Eta, bueno, lehendabiziko diskoaren ostean, bueno, lehendabiziko diskoa, lehendabizikoa ez bigarrena esango nuke delau. Bueno, kontua da, lanen ostean berri bat, kantu berri bat etorri dela. 2008 ostean aterazuten orekari gabeko kaosa. Ja, batzuk pasa gira urte eta erdi.

etxe kalte taldearen berriena da hau. Etxe kalte badakigu bestelako doinu batzu da murgildu dela orain. Ikusten da itzozue. Eta hau espaloietik deitzen da, beren kanturik berriena da. Eta, bueno, ba, kantu emozionalena edo izango da disko berrian. Disko berria laster, aterako du.

Bueno, sai dezagun ba aurrera. Iner talde Gernikarra entzuteko. Lur promestuan lokatza arrakala diskoaren atzetik datorrena hirugarren diskoa bi urtez behin diskoa ateratzen dabil Iner taldea. Eta hau atera berri dute Galat Estudioan Martxel Arkazarekin grabatutako diskoa. Eskuak oztu kantu aukeratu dugu guk.

0: Oaz Iruñarrira. Streetwise-ek kantua batera duelako.
1: Desiradik ez bada.
0: Streetwise taldea, punkoin mugimenduko, bueno, bat talde esanguratsu horietako bat. 2017an abiatu zuten beren ibilbidea. Datorren epea 2025an atera zuten. Zer etorriko denaren ez dakigu. Desiradik ez bada.

Gernikara itzuliko gara, Mikosis taldekoek diskoa atera zuten, bueno, ba, kontua da, aurrera pensingel moduan etorrezen ari bideoklipa egin ziotela, ez sentitzeko kantuari eta horregatik berreskuratu egin dugu Mikosisen ez sentitzeko abestia.

eta hau labetik atera berri dela esamptea gehitxo da kaso. Bueno, kontua delako duela urte asko grabatutako disko batek argi ikusi dola orain. 2017an datatzen dute diskoa 9 urte beraz. Txemak talde donostiarrarena, 89an sortutako markila batzuk. Bueno, egun ez dute kontzerturik eta alakorik ematen, baina bapatean, zer, eta atera da diskoa. Anal izena du diskoak, bueno, pila bat ironia duen diskoa. Eta tartean kantua topatu dugu, Donostian bizi, Txemakena.

agenda kontuak errepasatzeko garaia iritsi zaigu. Eta Altsasun hasiko gara, Altsasuko jaietan Etzakit talde izango delako, eta beren kanturik berrien hau izan zen, Hankapuitietan. Ba, berreskuratuko dugu,

Neorren Niagara astronotan entzun dugu aurreko egunetako batean. Bueno, Bergarako San Martinen baitan izango dira Neor taldekoak. Aimar Zeta Zatekin Erromeria eta Gorlako K DJ-rekin batera Bergaran bigarren geldialdia beraz.

Ramadain taldearen kantua duzu hau, Manzarex Garden. Eta Ramadain taldea, Arat taldearekin batera Bilbon izango da, Sarean gunean.

Maularrok esan du moduan izango den jaialdia hor Castejón inguruan, baina guk bogabogarekin fango jogu, nolait ere bukaera, bogaboga festivala, ba besteak beste, Merina Gris taldea hartuko duen jaialdia izango delako, atzo zizen gaur izango dira hainbat talde, Zerbatana taldean, tarteko. Ai, nola aterazian esan di hori gaizki. Bueno, Zerbatana taldea tartean izango dela esan eruen. Eta bihar, besteak beste, Merina Gris. Tesla batzutan, Merina Gris, Gorka Urbizuren kantua, Gorka Urbizu ere pasatakoa da, eh? Boga bogatik.

Aizue, esan dugu, Bogaoa festivalaren baitan izango diren proiektuen artean, badela bat, berezia, Alai. Bueno, Alai, ere bai, hori esan behar dugu. Bueno, Sebastián Tellier, Medina Gris, Ana Roxan, Rubio, eta Alai izango dira, beraz, Miramar Jauregian. Baina kalekoak ere aipatuko ditugu, kontuz. Alairen paktua, J. Martinari egindako remix bat duzu.

Esan dugu kalean ere izango direla kontzertuak. Larun batarekin autarte aldabar. Remedia Cala Fresca, Loreal Garden, Mala Gestión, Ekoak, Azkenean, Easotik, Mugituko gira Miramarrera. Hori aztu zegoelen esatea eta. Eta aldabar izango da. Baita beste bat ere, baina hori gero zego izango dugu. Urrezko behorra kantua duzu.

Bihar ere bertan izango da Easo plazan, eta bueno, kanto berentzengo da. Breve indoloro, bere kanturik berrien hau delako. Diskoa kaleratzea du Rudigerrek. Eta begira, ba, Bogaboga festivalean nola bidera orkezpen kontzertu bat izango dela ere esan dezakegu. Horiek larun batean, igandean berriz, zeatik ez Bark, Juan Tatorri, Julia Salbate, Gailu eta Marte Lasarte izango dira Easo plaza horretan. Bueno, musikaz blaituko du berriz ere Bogaboga festivalak. Rudigerren breve indoloro bezalako entzungo dira Bogaboga festivalean.

Rudiger! Love is a Muscle izeneko diskoa ateratzear da, esan dugun bezala, Bogaboga festivalean aurkeztuko ditu bere kantu berriak ziur asko, ziur ezen dugulako esan. Donostiatik mugitu gabe, intxaurrondon. Intxaurrondo zarrako jaietan, niñako jete da txiko tornado, siguana badileia, eta zeba taldea arituko dira.

Mix, zenbat aldiz entzunata dugun kantu hau. Zenbat gustatzen egun eta zenbat aldiz esango dugun ez gara espertuko hauek sekulako zuzeneko dutela esatean. Helbeten arituko dira makusairekin batera. Dena eman, aldatu diskotik ateratzen dugun kantua da hau.

Bueno, eta azken kantu bat, baguaz honekin, gogoratu, agenda kontuak naiz puntu osen badituzuela, musika zuzenean puntu osen ere bai, kulturklike, bueno, bai, hain bat toki agenda gerrepasatzeko, bidetik pila bat kontzertu beratu zaizkizu esan gabe. Agurren balada honekin baguaz, Eibarren etxean arituko baita EH Sukarra. Agurren balada, kantua da beren azken sorkuntza. Bada, agur, baina estelen arte, eh? Estelen entzurko da musikaria handa izan aio.

0: gaua Euskal Herria.
1: Hemen nuk, beste behin nuk hemen zuekin gaua alaitzeko asmoz. Metal zaleok, bueno, metal eta rock zaleok eta soinu zaleok eta musika txegin zaleok, musika zaleok. Hemen denetari dago, ez dago metala daukagu, rocka daukagu, rapa daukagu, india daukagu, everything. Da igual jarriko dugu, hau maria txipola,
2: ojo,
1: demora bat dago. Bueno, entzuten ari garen hau gaurko asteko I Prevail, unax, gure abesariak aukeratutako abestia. Southfieldekoak dira, bai. Gasoline abestia, denok ezagutzen dugu abestia.
2: Pado tras pado.
1: Ez dugu informazio gehiagori, baina badakigute mazo badela, entzun.

Agora, sidu, saioa, hortxe, aipribeile, kasolain, eta horrein beste abesti batekin goaz, Aitor Amonarizek aukeratutakoa gure gitaristak Akatu taldea. Guk, ezker, nore zautzen, egia san, Iruñako talde bat, 2004an sortutakoa, 2012an banatua, Aitorrek dio, oso talde ezaguna espada ere, bere lehen taldearekin, beraien area kantua jotzen zutela, eta ba, horuztik horretzapen hona dituela. Ba, txungo dugu, zer den Akatu hau.

0: Ba, hortxe, akatu, txo, iruñatik, gogor, gogor. Bueno, ez dute, dagoneko ez dute gotzen, baina, bueno, hortxe dugu. Beti ere ongi etorriak, talde berriak. Uh-huh. Urrengoa, hemen gauden hiru pertsonetako baten abestia da. Zehena izango da? Zehena izango da?
1: Oioa, baneria da, unai, proiektu paralelotik anezango dugu. Lax Lázaro da proiektu hau. Eta besti hau, batzutan jonek esan dit, eusko hijitu bat naizela.
0: Eusko hijitu bat.
1: Ba, usidan ere beste alde hoi. Lamento kale, kolaborazioa da, Zara Morenorekin, kriston artista zara. Eta usi banera alde flamenkoa, zango dugu.
0: Let's go.

0: duzunero.
1: Bueno. Ba, hortxe, Unai gure... Unai esan dizu baina. Unai gure bajistaren proiektua, laklaz, edo, apoio pixka bat, hor ere bai. Urrengo kanta, uf, cambio drástico, benetan, hardcore, punk hardcore amerikarra, bai, Turnstile taldea dugu. Sekulako abesti batekin, bai, Blackout izenekoa. Aipatu besterik ez entzule entzun, Grammy saietarako izendapena lortu zuela abesti honek, bai, Holidayrekin batera, hiru nominazio izan zituen, eta ez dut jarri abesti oraindik ere, ze hasiera ja da, espektakular.

Hortxe, tan style sekulako taldea, sekulako musika gozatu eta dantzatzeko modukoa. Guazen urrengoarekin metal mundura goazen ola ez gure unaxek aukeratutako bestia. Resolve taldearen Of Silk and Straw, 2019an ateratako albuma, Pendulum albuma, eta kanta esan bezala, Of Silk and Straw. Ez dakiko informazio gehiago, beraz, txak, entzun.

0: jau resolve
1: hortxe gogor eta gogortasunetik beste gogortasun mota batera goaz. Aski ezaguna Euskal Herrian gure talde hau ez dute jotzen orain, eskertuko genuke batzuk hauen kontzertu bat ikuste ordaindu ere bai, eh?

0: Aia delako aurrengo taldea. Aitor Amonarizek aukeratu du Antigona abestia, eta aipatzen du nola guk egin genuen ez, bere garaian nolako tributo bat horregatik aukeratu duela, talde kutxuna duelako txikitatik, baita nik ere, baita zuk ere. Zuk ez dakit, unai, ezagutu,
1: gutxi.
0: Bueno, akura ja ez dugu azalpenik eman behar hemen, Antigona. Antigona.

0: Show.
1: Kuraia.
2: Bu.
1: Kuraia. Uf, ze ordainduko genuken kontzertu ikusteagatik gaitor. Zemat. Auskalo. Euro bai.
2: Gehiago.
1: Baten gati bizitan bat.
2: Bionzei baino gehiago patuko nire.
1: Karagarria. Bueno, guazen beste tema batekin... Zagin nola eskri... Bueno, itoztu ekarri duzu, nola eskri batuko zen nuke.
2: Frantziko irukotea, lisistrata, eta hauek... Matezenei gitarrekin, nomaite minuta. Iteitu bukle batzu bere kabuz, eta... Post-rock, math-rock estiloa. Hauixo, berezia.
1: Answer Machine, abestia izena.
2: Boi.
1: Eta kotxean bazoazte, dotxean bazoazte, dola, jari lasai, zortzi minutu dauzka, gozatu, disfrutatu.
2: Deteret diskoa, diskazo.

0: Ase de masa. Buf. Bruia. Ase de masa. Mendik altxatzea zaila da, hemen buru altxatzea zaila da. Horako temoi baten zune da gero. Hostia, zen ez. Jo, ze goxotasuna. Bueno, guazen hori berriz ere, gogortzera kontua, gogortzera.
1: Bai, jarkor pixkat.
0: Gogordator.
1: Bai, batalonekin anedota txiki bat kontatuko izuet. Bosto involukratzen gaituena, taldeai. Lehenengo aldiz lokalea junintzanen, osea, gu ezagutu berri ginen. Zakit, zuen influenzia edo galdera hori nizuen, eta santzen egiten Disconnect, koma, Trapped Under Ice. Eta nik, Trapped Under Ice entzutean, inusente, esan hon, ze, Metallica nabestia, Ray the Lightning. Ta,
0: amigo.
1: Ta gero ba, talde bat zala deskubitu nun, eta hola xe ezagutu, eta hemen txe borntzu dai. Ez da gitizka zindan.
0: Big Kiss Good Night.
1: Bai, dizkazo.
0: Hortxe, aki. Let's go, hardcore!

Trap and the Rise, hardcore del bueno, gustatuko zatzen mazaizu hardcorea. Hortxe duzu, sekulako taldea, zautzen ez baduzu, jarri, dena, eta etxean dantzatu, two steps. Bueno, oazen pixkat hardcore melodikora, gai? Misery Signals, nik aukeratutako abestia, Wisconsineko talde bat, 2003an sortua, Absent Light, albumeko abestia hau, Everything Will Rust, benetan politxa abestia.

0: Hortxe, ez dizuegu esnatu nahi, ametxontatik. Ze politia bestia, misei signals, inkretxendo dauna besti bat, poliki azten da, eta gero indar hartzen du, ikara garria.
1: Dela zen bukatu.
0: Badakigu ordu txikitan gaudela, eta igual lo hartuko duzuela, sekulako gozotasuna da besti honek, baina, guazen aurrera, Aitor! Zer dakartu gula, beste abesti bat, eh? Beste bueno, abesti bat, bueno. Betazle bat, beste genero bat, beste zerbait.
2: Horrego abestia, Defeater, Bastards. Banadas en antza okean eruzte, estilo hardcore melodikoa.
0: Hardcore melodikoa.
2: Alare, nire aldetik amintzola kuriosia erutzena, haotxak dauken pixua eta gitarrak nahiz aurreon, atzea xego daudela, oza, melodiko die, baina distortxe utxe xegoekin. Una mezcla da txukuna.
0: Bastards, Defeater, let's go, baby.

Sekulako tema hau ere entzule ikaragarri Aitor. Benetan, ona, ona, ona, guzti. Bueno, guazen, nik aukeratutako beste bat Straight from the Path, grupazo bat, Britainakoa, ez dakit justu zerritako dire, baina, bueno, abesti hau, Guillotine izenekoa, esango dizuet orain, Eutanasia izeneko albumetik dator, eta sekulako tema, sekulako tema, entzun ritmoak, bateria batez ere, bateria oso nola tipoa, eta detaile asko sartzen ditu oso guapoak.

0: Celio.
1: Jóvenes bajo presión.
2: Oh, ahora llegará.
1: No, ahora bai.
2: Presiopean gauden gazteak. Ba bai, zalantzari gabe. Beste kanta baterako baduka gutartea. Eta barkatu izatea, baina kotxean saion erabidean etorri gara gauz polizatu gentzuten. Eta goazen gazteok pixkat alaitzera zuen ordu txiki hauek. Antonio Banderitas, dame ritmo.

bai! Iha! Bueno, ikaragarria, esan dut beste baterako denbora dugu, baina beste baterako ere bai, beraz, honekin agurtuko gara ja orain bai, entzun gazteok, gozatu honekin, gainera, ordu batak inguru izango dira laister, zer hobeto, que un porrito sabanero, no?

0: naiz formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itz berriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak Naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizteko seietan hasi eta bi orduz Euskal klasikorik onenak. Naiz irratian Euskal klasikoak.

0: Arratsaleko 8ak puntuan ditugu informazioaren ariaren 3. edizioan zaude.
1: Arratsaleon daizuela.
2: Arratsaleon entzule, ongi etorri naiz irratira.
1: Ongi etorri entzule, informazioaren ariaren 3. edizioan zaude amarratuta.
3: Eguna amaitzerako gertatutako guztiaren errepaso hausnartua dakar informazioaren ariaren 3. edizioak.
2: Naiz irratian eta Sara Iriartek kontatuko digu dena.
0: Eta aipagai hoien zenbait aipamen egingo dizkigu jarraian Pegi Lekuona lankide.
2: Informazioaren ariaren lehen edizioan izan dira Naiz irratian egoera azaltzen.
4: Oinatzez buru
2: eta egoi belategik dakartza xehetasunak.
3: Informazioaren ariaren 3. edizioa astelenetik ostiralera arratsaleko 8:00-tik aurrera. Naiz irratia.